0: se fa mai na kan si kan tri ko mai ti ang sa po tul mo tele sa fai ina o tula mar tan so tai bine o lua bi lu jo te ale tula lima ya mo lo so ta inga mane pion an lawyer pa tua ya lulwa ya li o lin to gutru tal to no fa la mai o ya sta un fai to tai to no fa le sa tu ya ma o to silpia o ma la mal ne te mani ya mes fo sho na inga ya collins ya ma no fa lo o lo tau tua ina le atu no ya mes o tula pono tula va penai ta opu tono moto malawa o e kalesia o fala putonga. Ia ta tono o tato maanama lama le fain fai unga awane ia se me fale tono o tato tato maanama lama o le mea sili nan ta ua ta opiopi mai umai o mea nei nei por klame o awinatu ile tau tua le radio sa mole piafi o asa ia pia mole amino e pisi po ia le tato lo ia le fale tua ia le ulua e di o istai me le po pta po imelan fai nga maranga ia tono e mau ia o lo pa pena po anamo mia meran so soani a bea le fata uva le a ona fai mafong pa leo le purenga the radio sa mole atole tno ya me sole open along pa ya le tuo na tu asen sino lo tapo io to faiva ya o foro van patar pa tu lo fion lo ye fa tuo le lua ya le io le da woodruff ma lord for out so I form re up tai le tuo le vo mai lo so I for ne fo I ya fia fio da sa le sa sa tu pa fa o to ma fa pa le ngang yo ta to to si ai da ngang le o le ya le fa to ni ya ta por clan le ngang fa lo lo foro van patar pa tu lo lua ya le
1: Ia e fa talo fa tu la wa pionga taito e fa talo fa tu po le pa ia mal mamalu o Samoa lo fa funga mai po fe lava o yai a o lo fa funga mai le tapo kalame le nei fa tai ta te vi ia le tua ilan to singa mala na lofa
0: alo
1: na lofa wa tatu to e mawa e fo ile nei a vanoa o le ta ua lava po le kalame o le tau mafai e fa aungata leni mai le alii ia mo le manuia lau tele e le na o le manuia o lo ia manuia o tangata o tato wai a o le manuia lau tele o tato o manapai e le alii a ile mei o langa mai tau mafai e fo ilava e fisoso ani atu ia maua ia le olanga e tau te ulima fatati
0: ma
1: fisoso ani leisi e maua ile tato manuia lau tele paftai le livo tu e maua le nei tula tato tal noa ai fo inai meo tutupu mai ia ol tapo ol kalanel vai e sonei olo o fatelo tanga tape e silio na tal noa inam ta upu tau ma itanga a olo o ma I o tato tanga ta o telefo itanga ta e dili mai masusulu atu le ofisa e fai mai fa mol mole o telo me o e tinga le tino o le tino lea
0: a to fia ngai mga sengase o le tino
1: nga sengase o le tino ia a e tele a no atu fai mai fa mol mole ma te man na o e sul fale mai ma sul po mai ia no fai atu lea e talo fai ia manatua ni usila e tele lava ia o mea fa pia uma lava e te I mea tau ma itanga o le tino po ni falve lava fa pia manatua ni usila ia ile Accident Compensation Act le ACC Act
0: ni lava
1: o le tula fonol na e fai ai lava le fengata se fengata tele lava umta upu po ie e fe leo atu waitanga ta e fa pia e mana o e su ia fo mai ma su fale mai ma pe a fai wo sa fai se a se tonga fitinga po se tonga fo is fale mai a wale ma losi a ia e mua mua lava na o tal noa atu ini awala e ole ACC Act po tula fono le ole tele e o tula fono mai e leo si tula fono fai ngofia ole fai ngatai e o poi loia e fai tau ia baenga ese o na fai la ia ole fa awinga ina o mata o pole nei tula fono ale me sile o na ta o na ta uel ta po kalamele nei e fai loa atu le tele o tato tangata o loko maua I ni mai tanga po ti ngā talu ni tonga fitinga a po ni mena fai e fō mai po le fale mai e o fō mai ma fōi ma fale mai e le ma fai o na su winai oe pe a fai o se o le me lai ti ngā o se a fō o se injury a po se se manua na maua talu se mea na fai e se fō mai ai ele o sao na fai o mea na e te tau o na ave I lalo le Accident Compensation Act ele ma fai na ave I nei o e wha le tangata I e se mea I e se mata upuwa pena I le falfa masino e suwa I se fale mai po se fō mai ia malesi mea Fa mole mole e peilama una o fai po I tangata ia e o ato au te vaai e tupo I fōlinga mai si lava e fai e fi nau mai lava fai mai le ai. Pea o leo nawa e fefe sufo mai ma fale mai ha. Ai le ai o te le fefe. A o le me o te pupole ai ma, ma o mai o lo uti u te faloia. E te tau o na ai au ili ili.
0: Ma rie
1: lava. E mea uma. Ai le I aveina a wa a fai o se mata upu. E maua muli muli a e, e o se mea fo le o se mai tanga o nai te maua ai. Ai le o se mea en fapea na, na mafua mai I se tau tonga po se tonga tinga se fo mai po pale mai ia e e e ma fai le pale mai ma mal tangata le ma fo mai na esu ina un to esu mai oe ma mana o tu tongi a tu ni tu petele la a o le te la e la e la ta te fa matala ina I tatu tangata ona ia mala malama a wole se una fo atu a wole se una fai ia ia maleang ia me fa pe maleang leanga ngai fa pe o o le lato a tinga la e mawai o me na fa il fo le mai mal fo mai a a wai le o tatu ni fo mai e o e la fo tatu fo mai o fa nga ta le ni fo mai na mai e fa ia ia la to ngal wenga ia a le mea la ele ele fa mala mala mala le lava I le tula fono nei o le accident compensation e se vanga na lava se manua ua maua ni fa amao ninga a ni fa amao ninga o le manua lea e ti ngā ai I le tangata lea e sulu mai e mana o e sule fo mai pol fale mai se vanga na lava la o ye se manua o ye ni fa amao ninga o le upuana o te fai o tangata o te ye ni fa amao ninga po o le upuwa o le evidence I le faaloia a ia ona mafaila ia na a, ele mafaila na suina o e mai maulu teimi e te suina ai whao ngā lole accident compensation act e a be ai wa o le accident compensation o manua fo I e
0: na,
1: na, ioe na maua e, e oe talu wai se mese se na fai e se fo mai I le teimi na e ta oto ai a o le faa lave lave lao me fa pene o le tele mo le e, o le fainga ta ia o na maua ni fa mao ninga a ni fa mao ninga fo ie maua mai ia o le manu a tonu lava lea e te talo sanga mai ia ave e sule fo mai o le manu a na, na tupu mai I le ta o tonga na fai il fo mai le te tau tala mai ia le e ia te sau noa mai ia ia o le mea la na e umi ia whaingo nei mea whape nei a o le se se fo ia o, o e, e le o sa o na whai o le o le a fo I o le e leisi mea a whai la o le tangata o lai e ti ngā ma, ma, maua mai man, manatua ele ele fa pena un tinga oni me na na fai mai e se fo mai e se termina e te o toa ya
0: ba
1: ta te le lo ta to volanga ia ma me tu tu po po o ye ni si ma I tanga ta te le o I loina a wa le o ta to ni ni si ma I tanga wo tu tu po to no ta to tino ai ta te le o I loina
0: ha o le ta a le ro ye ni o ba lupe la ma a wo te le pie fia mai se o to ngane ta ope le me manino ole tu so le mai tanga ole mai to fo le tu lo le ngana a ele o tala no ta u o nga se nga se o tino na le pa po mo le tino ole tsa un o nga se nga se o tino ta le ta te anga ia a ele o mai tanga fo io tina a mo
1: le le ai ele o mai tanga tina
0: a le ka a le fa nga ta u le mai le mai tanga fa nga mai penga se nga se o tino pa mo le mo le
1: nga se nga se o le tino ia okay Awai tele tele no
0: Dai na
1: Ia o le ngase ngase la o le tino le na o te tele no a tuai fa tai la bai la so so ani awa a fa a fa palangi le fainga o le alu o le meaning fa le winga fa palangi ia e mana ia la valo tai so so ni mai
0: tai la
1: ya la ofion ata ito
0: tai la ba orenta
1: mai me so so ni ota ta ole nga se nga se la ole tino e a pai o stanga ta ta uma se ta otonga pele i umi se ta otonga ha a ke wo ye ni tinga ole tino ele ma fai ile tanga ta le ona na ona tu wai o upune o te fa nga ina e se le ta wo en fatai fu ile ta wo le upunga se nga se le sa no ma ye lo wo fionga ia ilo le ma tanga wa ole otelo ia ai o sa moe fa pe o mai tanga o le
0: tina.
1: O mai tanga o tina
0: yeah.
1: Ai le ai o le nga se nga se pa le tino o le tal no atu i te mā ma tina fa pe a fo'i e te maiti ia ia e le tupu langa lai o le mea la le tupu mai o le tele lava e fa alongolo o ti nga le tino fa pe a lo ia o le nga se nga se le a lo na wina o le tupu mai i le mena o ta o toa i lumol fo ma i lea sili lon sul fo ma e pe su mal fre ma ya ya ale ai se fa ma ninga ele se fa ma ninga olo o ya i tu tono neme na tsango la ya mai u mala va pe pa mai fal mai to e ave i se si fo ma e fo i se specialist fo se fo ma e tu ai nga ma e ni nga se nga se le na ma wa ai ya
0: ya
1: e pe so so ani mai ele ole upula ta u fisa no ele oni me fa pe e o atu lo ma fai ona fai le ai e te taula vole ti utele lo ia e sili ona fai ne e te tau ona fai ma la sanga pe lo ia ole te saini o pepa ilalo le tiu la fono le official information act e a mai o mai ia records po o pepa mai fale mai na e iai malau fo mai matusi mai fo ye o ni fa matalanga o me tonu ia e te mawai o nei ro na tau ma fai lo le lo ia e fai su suenga ia pe iai ni me e mawai to tonu o nei tu singa e fa ai lo mai iai e moni lau fa matalanga ana le iai ia le a fo i tau tonga ana le ai le me le na tupu le i le a fo lo ngase ngase i le taimi na fa yesi tau tonga si fo mai e te le mawale ti ngā le ti nai
0: maria
1: e le ni me fa ingo fie o le e le o se me la fa ingo fie o fo la lo ia o le fa inga tai o nei me fa pene ai o le si fo i mea o le tele lava o tele o fo mai ia o beko tio te au mai e fo mai mpepa e tu si lalo
0: Yeah.
1: E tatu tangata olai e otangata mua fo iele o malamalama lei i ngangana pa alangi fa a fo mai ya me tau medical ia alai tu si a fo mai ia ele iese fa matala upu al tangata lea ona leilanga ingilisi
0: ia
1: ele leile ingilisi ia ele ana ona io ia ili fo mai olo wingol na olo address na ma me fa pena ai pa me le fo mai i ola le la na ya o e ol me ol tapo kala me la ta ito olo so so ne atu na yu ta tu tanga te ni me o te fa tu ai na ta wona la to fa ye pe a mo i ni nga se nga se fa pe a
0: ai la ma
1: mo mo la ba o te fa pe a fai o oi o ma ma tua ola wa fa tu nunga ola wa wa fa tu wanga sorry e te tau lava no a e o fo mai e tel no ina la mata o bo ma se si o lau fa nau mai se lava se tamati ti wa matua
0: mala malamba
1: le English in New Zealand
0: ai
1: ia ale ai awale ma pe awo fole matamuli e fa ia e silion na batu se fa matala upu samo a ia le lei fo in le fa matala upu lo te o wa o isi fa matala upu e le fa de fo na ofina wai ia so o ma vai e te tau lava na koleni uma ia fa matala upu ia mala malama
0: ma liela
1: le ese esenga o ngangana ma yai upu fa alo ia ma upu fa tu la fono ele e ni fa sa moa ha e ta wana ilo fa ile fa matana e te tawa la o la fa tuanga e tauna e se support person po se tangata lua te o ile eva aile po mai ma ave se fa ile tangata na so a fine po se ateli tu si uma ilalo au me lae ia tala lfo ma ilae fai mai a fai mai fo ila se mai e tele o ilole sa pela ino le mai ia pesili le fo mai a wana ono
0: tisi
1: e lalo pe pe matamuli o le pesili ia ia ai tusi umai lalo mea ia pai le fo mai fa mole alan tusi lalo ia toi talando ina e oe malo wartali ima le ainga ia mea uma pea e a fai nailo wola ai le itoe fai nisi la asanga a a telo tatu tangata iyo mai o le alaba ya mai records tate mawa tufo ia i just justinga fo mai ele ai ni fisile fa yel fo mai ele ai fo ni talisa o fa ya e fo mai ona ele ye ni fisile ia ai no fo fo mai la to ma fa ia ia ia tongo fitinga e la te lo e fa mai la to sta una fa ai le o la vol su su en ol tanga sta ma ele ai la to lu mo fo mai
0: ma ni la ma
1: ia mana tu na ol ta to o ta ol ta to vola e ta o ia ta to
0: ni la
1: wa a tu pus fal vela ia o ta to e sa fa ele ol fo mai
0: mo ni le
1: ia o le ala na ta te fa tu ai na ia ta to tanga sta ele ne vai ta e o mal fa se si ol fa na o pe o ma se si po i se se si ol ai na po se si foi mai lo e kalesia e
0: lo
1: e mafai ona tu si lalo mso so ani ato e ia me tu si lalo a ete le ia no fo mai o le si foi o fa tuanga tu si o mai lalo fo e o ni pe si le te mana o e fai
0: mana ia mana ia
1: e ta o ia le mele tinga o le ale umi na tinga ai fa fe na tinga ia po wata i o le e tinga ai pe tinga pe tu lunga pe tinga pe ta o to me fa pe a e fa pe ta nga ta ai o to o ta fa to nui na te nei me ai o lo wa ula mal malama taito o me ne
0: me
1: misi tu tonu o le o ta tu tanga ta i fo ma ia
0: sa o le
1: ia a faila o isi tanga ta e yei tanga ta wo o ma o lo o yei me na fa i fo ma e yei ni ta o tonga na fa i fo ma o lo o yei tu tonu o tino o ta tu o tanga ta ia ni me na fa o nga na fao ngai fo ma i fa ye cha tonga ya ya na a wa fai mai la wa wai lo lo le tanga ta po bota ma wa mai ni fa ata po ta ma wa mai pepa fa mai lo ya ol fo mai la le mel na le chu po le mel ya a fa ya chu ba ele o is fo mai ele o is fo mai ta te le lo po le ale le me po le mel na i chu pu chon e pa le me fisiling ye le la fisiling ye po ya o ile taimine ile malong yisila pe tatau ona tu tutonu ni mefape ni mefape tutonu tino tangata po ilele e tatau ile fainga o tautonga ma mga luenga fo mai ai ni lunga tula fo no lau human rights right to be informed ile o wa ya tatau e tatau ona tawa e tatau na fo mai ona tawa watu ya oe me la afa o ngā
0: ile
1: fainga o tautonga ia a fai fo io ni mea ele mfai una abe ese el taimi e fai el tau tonga e tu wai pe tonu rtino e te tau lu fo ma io na ta watu
0: ma ni e lama
1: ia oe
0: ni e lama
1: ona fai la ia o lau filifilinga a ele e fai ele tau tonga pe te tau ana e ta oto pele ai o le isi mea a fai e te popole e iei fo lo tiu te to e su e ai se ia se ia se fa tuanga mai se si po mai ia
0: maniera
1: ia ona faila ia wai ta si lo tino e ta si ta to bola
0: maniera
1: ia le fa pe a uma ia e fa mai lo le fo mai ona i ole ia ale fa lo la be ole te lo o ta me ye tupu mai o ta to ta fo ie le fe sili ele fa mai ia mau te le ilo la pa la fa nga nei me mau te ele ta wa mai il fo mai ia a ole tiu te fo ole tiu te la ba o te tauna e te sili ele te tau na e fa tali mai fa tua tua se tau tala mai il fo mai a wa fo mai fo ia te leon tiu te o ta to u ma tanga ta ola mai o lo ia o e o fo ia
0: pisi ai kai me uma
1: e ia ila batai mi e ngalo ai sisi fasi va e ngol me te tau na fai o tātou tangata ola e te tau lava un fitosoani oe awa oe po ele tangata ola te fitosoani il po ma ia ufisili ia ma e fitili la ia wa a fai la e fai se ni mea fa medical a ni mea fa ngai po ma e tu ilo tino pe ta ofi ai ia ni ele palapala pole blood foi lele e sau. Ia na vesila ia ia. E toi ave ese mail na memoro ti no fa mol mole.
0: Ma ne
1: ave ese mai ai.
0: Ia.
1: Ah, tu nga mena le wo ia. O le la o te fesili o te le lo le tali. Ai o te fesili e ia na a fai na fai mai le tangata. O le tele au tātou tangata, Elena o tātou tangata, o isifoi tangata o saina, ma tangata o ise tunu ie o atu ia tia. Pa mai ele ilo ela ea ule ele mel na ele ilo fo I, ele taua mai ele fo mai. Ia wha mulmole tātou o lo wha funga mai, o lo ti ute o lo fesili.
0: Maani ela.
1: Fesili lava.
0: Mala malama ai.
1: Ia mala malama. Matusi lalo.
0: Ia.
1: Mau mau nan. E iei ni mea e tu tonu alo tino e fai iei. Ile taimi o le tautonga. A fai maile fo mai e le ai. Ia na tu si ele e le ai. Ia tu e fai tau iei. Mana u foi lava e saini e fo mai. E pefo e au istanga ta e fai mai ia au fesili. Ia o tau e iei la o lo mala malama. Ia. Ma o tango. Fa mai ia saini la I fa mol mole o linda. Okay, ele se me oyei, ma te sani o le tala nana pai atu.
0: Yeah.
1: Ah, ele ole winga tonu ala, fata tau ia whaingo o fie ai. Ia mata upu. Ma awa ne ia ini ki ngā ma whale tonu tau te mawai. Ai to su e atu wale wa alule fō mai na wofe ngai I ia tunu.
0: Ele koe
1: maua. Wale toe maua. Ioi. Toe le toe maua ni tustu singa e te tawa na
0: maua.
1: Ia na le ai lole o se me maua. Ia e fa pena fo ina ni mta apu ai a maua mai fo ila se fa ata po ni tu mea fo I e fa fō mai e maua mai ta te ilua ai le awa ia. Ia o fo ia o te fisili lava ilua e fō mai pe au. Tu se me fa pe o te fisilia tua fa mulu mole. O lea le mea lea lea ta lea o te maia tu te mai mea lava lea. Fa mulu mole a tango e tau
0: pa. Ia mala malam.
1: Po lea, ia mala malamai. Ia e te le lava fo mai e se le lei. E te soa soa ni ama ta umai a.
0: Maani e.
1: A le te le la o le ta fau tuanga lava o le auna o ta fau tuanga. E le fa pia na fo ma ie ie tiu te mo tātou. Tātou fo ie ie tātou tiu te. Pa ao ngā tātou tiu te tau te pisili ai. I le taimi a ele faia ni ta o tonga fa pia i ngase ngase ka tau te maua a.
0: Nia lama.
1: A wai le ise au ngai o mai a le fai ngatā ia o mea ia e fai mai ia e mana o e su fo mai ma su fale mai. A wā mantu o le fai ngatā. O le langa o New Zealand ia le Accident Compensation Act.
0: Ia
1: e a whapea e maua o se o le mele ti ngā o se manua. O se manua na maua. Na maua se wha maoninga o le manua na mafua mai I se mea na whai e le fō mai lea te saunua ai. Ia o na mawhai lō lea na awe I la lō le ACC Act a wā o le injury.
0: Ia.
1: E kupalangi o le injury.
0: Yeah.
1: Ai a whai e le ai o le tī ngā na tātou le I lō lea po le tī ngā I le ngase ngase na maua po se si fo I ngase ngase fau le o maua ai po se si fo I mea na tupu ai te le o I lō a. Ia o le ala le nā ta te whai atu ai. Tā pokala me, ona ia whai ngō fie ona whai mea.
0: Tai.
1: Awane I o mai, awane I nā ona wha moe moe wha peo ma I lo ia.
0: Ia.
1: Awa e tele fo I tupe ma taimi e alu.
0: Saole ne.
1: Tele taimi ma tupe e alu I su e ngā wha pene. Ai umea e fo I ia wa complain fo ma whai mai. Saole
0: ne. Kaunga ka.
1: I o tonga ka ma ave, wa ave lo ia tupe ai leo yeah. O leo iese. Se result po ia a olo ia ele uni fo mai
0: ola
1: fo ia tau mawhai le loi efso son ai a to o atu matustu singa ele a matanga a ele io eva ele fo mai fesili na fesili fo mai me fa pena e matua I te le la pa le so son e mawai ma efso son e fo ile loi ono le fainga tau mata upu tau a ma tau ngase ngase ia e New Zealand ono New Zealand ia ile Accident Compensation Act le te tau joa tumai a ia mana tua o lau te whinau a wawo te lolo ia e whinau mai whai mai e se sel o le ia mea Samoa e mea a e whai ona ole fai mai ia e tau na ave i lalo le ACC. Ele avese me i lalo le ole ACC pe a le iloa, pe a le se faa mao ninga. E support ai pe
0: Saori.
1: Pe soso ani, e faa sino lima i ai. Ia ole mea le le se faa moe moe i ai. E faa sino atu ai. Ole mea na tu i stonu ole tino le tangata el fo mat. Ai ana ole tala le tangata. Ia, ele se mea, e se mea moni e ave, e mai mau tupe, mai mau taimi. Ia, a lawe e moni wa alu tupe, a wa, e alu tupe le taimi, e fai eile tai ningo pepa, ave a mai eia, ia reko telefo mai, sa fai le loia, o lai tau te mumoe, tangata na o mai, a lai tau mapai, ana fai tau, ia mea au mai, ia ma fai tau le tula,
0: e moni lama mpa mauni.
1: Ia, a malama, ma manu, ma fesosoani inimetus tu siele amatanga fesili na fesili ya abatu foi sitali e tele ele tsusa malo fina ngalo mantua e tasi lava e oltato wola e a foi e silio na taua a wole popole a wole fefe pua a wole matamuli
0: ya maniera
1: ia ona wa le fo batu e tolu lua ta minute ma taito pe yeise e wa e ala la mantal no no mene
0: moni le
1: tupu mai ila ta halwenga tia fiso soani e chua iyo tatu sangata ia sefe tupe sefe taimi ma ta ole fai ngomea a wo fo ile le mana na o ama fi nau mai e ave ma ta upu nei ia ai uma e fo
0: mo no
1: fo ma tu wa e lo ia tu wa e fo ma io e sele le ango ne me ia ma fainga tai po ia taita ona ma wale anga nga lo fo ma fa ma nga lo le o le ti nga fo ia ona wo ma wo fo le tai te ti nga i ni me e lo sa ona fai mai a ni tala e lo sa ona fai ia pe ye sa ofisila wa fio ma tai to ai le
0: ma lo ai lo fa tai la tai sa lo ma sa o fiel manino tu la o ma va ya me se la volta u por clame mo le fa man ma maina pe la va sa mo na tru pe e le fa tru ina e lo fa tau va pe po le fio nga lo ia lo to pa ia mo lo to manu pe la mo fa tu mo ia ta to le mo le ma no tau te mauai wha maa la maina o ni mataka upe de o ia si pia malo tato i loa ia ua po le anga i lumo na i o tato a inga mo lumo nai o le o se painga o se mataka upe a vese se o e mai fi nau se lono winga e matua maka ukia le koste kosta e me tau tupe pe on sau noa le pionga loia a le maa lama mata ua ta pena uma mea uma a whapene maa lama maise si po le le tau langa le whapertania ia maa lama aile iyo loia ia petan no le po e maana ia la vale maa lama le pionga ia lulua ia li i le ngana tatou manino mea uma i le whapongal maro tatou tunu a e sa mole tunu pele a wane i sainia se pepa po tulanga po i ia pe on mele tau su ia a su an se tupe te leo la aduai ia a e mamau ane me olo ia i mare tulanga olo ia i tanga tata mai olo pa pena ona vava ai mai i le anga ia tol tatou tunu a ia manino mea uma ona paia i leo sem tau tala noa ne loia tala noa loia o le po ua ma ole am no all in tai tan no yai mal no mer na wo ma na ma tun mal ta cho tu lu tu langa nga iluma ya me se la bo tu langa nga se nga se orchino fai me ma orchino ese ese nga se nga se orchino ma me o fa la la ve tu tu pa po se mai pe on ta wa e le pio nga lo ya ya ese ese tu langa na ya manino ai e le ma no ta cho tu lu ya be el fa ta ba le o no e fai ma po ta mo le po le nga radio sa mo le ma lo ta cho tu lu ya me so le pinga lo pa ya le tu nai tu asin sina lo fa ponga ponga mai ia lo mana tu a pe o lu ma Collins ma no fa lo tatano ia wala mo hanga ma o fo ia le ia tau tu aro tata o tunu fa ia mo lo na vi inga mo mori so fo mo ni al malo le tunu o lo so fo tau tu aro radio sa mo ile na fo ia sa la tata sta pa ia lu mo pe o mo ngano lo ia e ala la por kwa me ma tango fi lo lo ile ia la fo tu lu ni fo i me lo te fa sa sa no ngamo ni mori tata ma mai lo fo tele tu ia Collins mal no foal mon ye foi fon tanga le pia pia me sort vai aso mo mo ilanga leolo tato o tua faftai
1: faftai faftai lo va fiona taito faftai la va e mai mal toele lo nganga faftai foi lo so soni mai le fa nga upu a upu sa mo upu e manino yo tato tanga ta pe yo na e sa no mai ai fa nga lo upu nga sanga se lo mai tanga Ia faftai lava wai lo te ita ma fa fa fa loia. Sa. Te alu le translation police
0: yeah. Lupu. Ia. Ma ni ala.
1: Ia ai ma na ia lava va ai la ele le lei o ta va ai fo ele le lei o le uli ma fata si ma ni ala. Ma ni fata si o tato.
0: Tai.
1: Le ma wai lava le manuia la utele fa pene. E fso soani mai fo isio tangata fata va. Ma e fso soani la utele o tato o le tato watunu ui mea dea tate tamo fa.
0: Tai.
1: Te lava ona e sa no e muni lau sa no anga ta te lefa tu no le pa ia.
0: Tai lava.
1: Mal malu o ta to watu no. Au le nganga lava fa alo alo male male malu alo.
0: Tai
1: lava. Fa nga ta le ni mai le li ma me ne e tupu. E ta watu yo ta to tanga ta ia ma so so ani e tua ipo ini awala. E mawai ia le file mu ta ngo fie olo bo fa inga ta fo me ta tupu e nei ta.
0: Muni lava.
1: Me fa pe nei. Ia ma manuia umai tātou faftai lo fisoswani faftai fo I lātou lo faftai ma mai le nei pol kalame ia paulava lo ia tu ule tua o tātou wola
0: ia lava
1: le nei vai asu ma tātou tatalo mo manuia lautelo o tātou community ia fapea fo I tātou mo tātou wainga ia tātou maua pēa le ola ma le soipua maua ia toi maua ai fo ili vai asu fo ia ma fisoswani ia toi fo in tu langa mfai un so se ane a twaile e nei tanga pa tau va
0: tai da va
1: tau tau watu no ia ul taimi nei ia fa manuia le tua ia
0: tai
1: o fionga taito ia fa pea fo ia se o pal tua male a inga pa pea fo ia tatou le ia isi ia tatou tangata pisosoani il tatou porkalame il le tio ia mala oe ona il tatou le tio ia fa pea fo ile pa ia malmalu sa moa o lo fa fonga mai le nei taini ia al taini nei ia fa so I fu alaba mai e manuia le a fiafi
0: tai no lo ele
1: le pa ia so fo o la tatou ia ia Faftai, faftai, lo fatu taito.
0: Lo fatu, Olinda.
1: Lava.
0: Well, yeah. Po le piapi pa soifua ia.
1: Pa soifua.
0: Soifua, soifua. Pea mal fatua le uluwa ia li, Olinda Woodruff, te o na fafon manu le tahato atunu, na bo iba yaso, le angan leo le li, lo to soifua munu ia Samoa, soifua munu ia le pea mal fatua, ia tautua le radio Samoa, sfaupongo le programme, le pio ngale lo via ia wapo imita upu mori silpia tira il malo le taha totunu faamtai le faaponga ponga mai pe ilama ono pa yato ele faatonuina o alama se meo e faaponga mai ma la yana tusitusi lalo ya nga ia po iluma ya wae e faapena alama ele tu maupea ele malu pea le tai tabi uma ele tai me malu ma le tai me so ya na cha pena itulanga umwa e o mai fainta ya na e maana malamane le ilama manino le matao le mai ite tono maoto malawa le tautua po ia olinda fa man na mino o ta tom ta upo mo nga pa no allo ya lelo bala ule ya la fo numero o ro ta si fitu ono lua fitu lua to wa le manga sa wa wa o ro ta si fitu ono lua fitu lua to la u ka ma ku numero o lo lo fo ta to no bala au ya I ta la no ya te ri anga to le ofisa o ro ta si fitu ono lua fitu lua to ma le nganga pa no allo los pro ro minuta ona ta le tula e ono ta le ono ya pe on silfia vel nei po I tu la ta le tula e ono vel la leo le radio sa mo ma la ma pingalo tātou tua, ia pe almasani ai, nai o tātou asinsina, ia o poroma pātālo pātou nebae ngana piapi, sole hatoro tātou tunuu, tāne tu lai ono tātou sauninga alotu, tātou sauninga, sunga na paipe au, ia tau talaso a siata, lopa penaru ngā, o ngā nuele kane sia, papatotonga kei tisano, reksa mua papo wina rānui, lano le taita inga, sunga le pape ngainga, ia whai a nganga le ota, maripalitua, ia ifo, ileba, ia, marangang pa lalo pe atane tu lae ono, pa atalo vatu, ia, Rachel Sipa, mai Point England, Cleanliness, papo wina tanielu, mara a inga, manoleva mai, mai otara, ia, penapo, ia, pele, pele, masoe, mara a inga, papatai, mapta mai, miufa, amosa, oha, maina, piafi, ia, manolava, papatai, ele, maputa mai, ia, po, I miufa, amosa, kalopai, le, pionga, le, au pepe, pilioane, ia, marparitu, ia, salamasina, ia, manofalo, lo, maputa, mai, lau, muo, ngisilo, otara, ia, kalopai, pionga, teakono, se uso, Tuli patea o mai lo fionga te akono tui patea mar patua mar no fualo lo fatele atu manuia po ia po fuanga le nefe fiafi ia manor ngā lua tui patea ia nefo iba yaso o lomna tato o ria pa taima apta mai lo fatu ia ai po I O I whawhetai leo pepe, pepeina maua I o e lea sa lea leo pepe. O leisi tato sau ni ngā lotu I tae awa sa ia mānaia lena mai moe li mapai ngā lotu a tae awa. Ia marisunga to ina ia maputanga pāne au ngā. O mātou whai ngā lotu nā lo au inātu sutas. Pea no pātu mua mua I po. Pea pāpea po ilele wa aunga oile ai. Pea pāpea o kuai. Ia o lo I ai le tātou whai ngā lotu nā ia sa uma. I le tai au sutasi I taitaina le sunga le. To ina ia maputanga pāne au ngā male kāne sia pāpotonga. Keu chana mreki sa moi uri. Le tu la sutasi I tai au uma o sa. Ia pāpotai tele la. Oi foi oi malisi le sino leo son tu atina no salia manova tai ye na vi inga tanto se atuale tanto pe ngalo tu per tale tu lai ono

o maia, ia tātou wifo, ma ia tātou pūna nou, ia tātou tōtuli luma o lea li'i o lea na whaia I tātou. A wālo tātou wa tuala wa ia, o I tātou fōi o le nuu a whangaina e ia, ma le lafu mā moe o ilona ao, tātou tatalo mo lea nganga pa ia. Mā nawa mai ia, lea nganga pa ia e, wa sāuni lo wa tunu uma I mātou uma I le neia fiafi, whaasifo atu I lau fio. A nganga pa ia e fio mai ia, se yo mātou langona lo fetalai mai, se ia pai mai ia yo mātou tangata tai tua tasi, malangona lo mātou fatawa. Se o mātou whalolongo I lo fetalai mai, ma o mātou awatu o le vi inga I lo suafa. Tau toa lua I lo mātou ngau ngau I ma le fatawa. I le suafa lava o Yesu lo mātou li I le whaola wa mātou tatalo atu ai nei. Amene. O le faitawina, o nise upu mai le fionga pa ia le atua. Wa mau mai lea I le talalele I a Yesu Keriso na tūsia I le whaiavangalia o Ioane, o le mataa upu e lua sifuru maletasi. Ai o faitawina mai le fui upu e iwa e whaangata mai le fui upu e sifuru malefa. O le talalele I a Yesu Keriso na tūsia I le whaiavangalia o Ioane, o le mataa upu e lua sifuru maletasi. Le au faitawina mai le fui upu e iwa, e whaangata I le fwoi upo e se fulu male wha. Whaafonga maia, inisio upo le afionga pa ia lo tātou utua. O lātou tuta, o na iloa lea o le afi maalala, o le ia fwoi ua tunu ai, ma le areto. O fetala I atu Yesu I ate I lātou. Au maia nisi a ua outou mawanei, O nā aluane leo Simona Peteru, ma toso mai le upenga iuta, ua tumu I at tele, e lau se lau, ma le lau lima, ma le tolunga lau. E ui lava ina tele o ia, a e le I maasai lava le upenga. Ua fetala I atu Yesu I ate I lātou, o maia I nā ai, a e le I wha malo si se tasi o au so o e fisiri atu I ate ia, Oi e oi, a wā wa lātou iloa, o lea li ilawa ia. O na mali wane leo Yesu wa tango I le areto, ma vatu ya te ilātou, wa whapea fo I male ia. O lona whaali whaatolu mai lea o Yesu I ona soo, talu ona toe tū mai o ia na ye wote. Whamanuia mai ma whapa ia mai e lea tua, La tātou whaitau ma whālongo longo I lana fionga, ma ia tū maupe ia te ia le mamalu o le pule ma le mana o le viinga, nei e o I le whāwavau lava. La tātou vii I le atua I le viinga o saunia.

0: ya mri po imano longo ni po I fiafi manu mai ponsa ya mola so atay am tell you am ngan bengor ba yaso ya ori itia me uma ile angare leyo lo tato tua ya mola no na po atu lo sunga ya mon mole po na yo ang bo mai masani o ainga ya mesi si kane si o pa na po so so ne po la mlengang pa no lo sunga pa au tau tala so asiat
1: Wafta I tele tai tō mole awa noa. Mau e nei fiafi e fai e ise au ngāi le so tātou o tunu ma le whaafunganga. Ia, fo I mai mālu I puenga I senga ngāna ma se tala ua lape lapea ma le tau ngāi so tō whaafunga mai ia whaamā ngā lo le au auna. Au le nganga whaafta I tai tō I nei fiafi. Ia, fo I ale vi inga wala wa ia I tātou.
0: Ia nama.
1: E whaafta I mo le awa noa u whao ngāi nei se whaatau wa. Ya vi ya ile tua e moli le nganga fafta I tele ile nei tuaso e a I siamato au lotu o le aso le nei o le aso sa le nei na fama na tuina ile atuanga o le tausanga talo na mato gos fenga inga ma le uso a faise au le
0: suma
1: le ota ma le faltua ya fo ya le vi inga ile tua fafta I fo I tapo inga na itina mato tua siamato au lotu Ya mesi foi o nei tama ya male o lava I nei fanau o le foi le nganga fiafia ma le nganga fafta ya e le tua ya le aso na fi sa fa man longa I nei fai unga o si ua fine ya I nei a siata tia tia I Amerik Samoa ya alofa tele atu ya te o le fine ya anga le leifo ya te o lua ma le ainga ya I foi le familianga le tua ya o le Nisi o fai longa e leo le taa uole na ia fai ama le loto mau lalo e au nai le atunu. Ia e mai so fuafuanga au mai e peo na whenga iai. A lo fatu I se maa whanau I Amerika. Ia e mai se foi. Ia o lo lato iai nisi o fale mai. Ia ianga le atu le atua. Ia te oi Alex. Ia e mai se foi o whenga ngai matau tonga. Ia faa maa lo lo ina le suafa o le lo tato utua. Yang le lele tu ya tu tu umur fana ya mal tapo inga foi olo fengai mal china ya mesel usia mato ya I foi tonol ne tu no yang le lele tu na yo mato ainga mes foi ne yo mato mato tamam china yo lava yo so mato fa fin ma fana ya ang le le mai le tu ai me umata to te fai ya fai o se me vi I ai le tu ya to ai le nacho le li Io tato faiva mo tato tiute ya alo famai le fiafi pe tato tau ma vai ya alo fangia ile tua me uma manu ya tele la unga luenga la sunga ile wa
0: tai
1: la
0: va
1: sunga taito ya ya pe am fanga ina fanga na ile tu fta la ile ufonga
0: ya
1: tau tu ai le tunu ya mese ya mo ai se vi ingo le tu ya ole amato so sola Le fiafi fafta I tele, ai amanuia fo iso tato no, ya soi fo iam fato faena, fafta I tele.
0: Tele lama, saunola soa fai peau, te nana pai, soi fo iam o le po, soi fo.
1: Ya, soi fo iam.

Lele ie tau si mai si pong mani o leanga papaya onga. Mai si o tātou tunu I Samoa pa mai atu ai le tātou Paul Klame o asia singa I maota ngā singase la po I atu le pōmai o pōmai si le pia ia mea oma tangi atu bala au atu tani mai o ia I lona lofa malona pa maoni lana pa mano longa pa I atu pa I ane o na mole o na manos Tato te hao ngā mō ia mōrona pilingalo, lōwha tua tua e te mā lō lōai. Lōa spūru wadu vidu tua te aile tu lai fitu, nau talatu tato leina pei o mōa, ni aso I pua e pipa amunia ne so, nau am nore tato leina, nungan api o pōlinga, ia papinga pō ile tato I meli, le YouTube channel, io e pia papea o ia ni aso I pua. Anga e tuli tulae manu tato proklame toi whaolola leunua I alofa. Tane tulae spulu man manole pumoni tau nunga stau tua lea ona pātau waa ele ne poi po. Ia tari tonu olo munuia la manu si o tato tunuu alofa tele atu. Maisi o tato tua asina sina ia iai wha mano longa leli. Ma pana pana a au leli pa I atu I ate o to. Ele pengo fie. Tato po launga mo tō tu asin sina le mālu lō au le lofa o le li I e wha maoni. Lana wha maano longa o piti ai o tō tato uma mawara tato maanosi e po laua I maia I am tato au ngā mo I am lōn pe ngalo lofa te le atu manu I alfasangon manu le atru. La tō I lungo le ala au ala wha ngā ina le telefoni o le tu ua lalo e leo se pato nunga ai pule le tamale lo matua. Ai tu alano pele radio Samoa io e tele un fala blave tu tupu mai o ta ua I lo pele ngalo le telefon ai ngalo fala blave o lo avesio ai ngai lungo ala e matautia io e tupu mai fala blave fano no ai tato e lele no a miti miti tulo ia le anga le to fo I mai pe o na le li lifa I pele tau tua le radio Samoa tu alano mo tato uma Ioi, awari pao ngā ina telefoni, pao le tia I maota malawa, sa o loto le tani o telefoni. Ta awale rolu le mole pasia moli, e mo to a poa mala epo e lai sauri tamatau, po e lai sauri langa bale. Tu langa po ala upa sa aina o le ama o ona, o lopa pe naare pe wa, ia nisi lungo le ala, ia mala lato le mana tunastu o moli la uo ia. Ia e turi atu ele sa o ta ua, o ina, le la male rolu le mo, Ya silsila tamtau mlanga bale ya saunga le mo ya silsila to anaila nume matamai kaunga ya aya mumu mo ya sililo patalize to emo mali mo ni lanme mata ta ole pai lo pe tato ro tato sa bani tu la fono lungo le ala tele pai lo lo pai lo ma tato ya mali nganga pa anualo manuia la to lungo ala atu to moto malawa O le o mai asauni ngā nauta I ari nei aso ma nei afiaf. Pa amnuia le li ma matur pa maa lō mara pa aputai. I le pa maa no losi ai tā po inga. Anu pia fia la I atau no u maota malawa tā pena. I po leo maa no longa sa auni ai po I leo ngā nwenga I le nāma I aso I lea lofa maranga leo lo tātō tua. Anau wa manore tātō leina pe atu sai. Pa tā lofa atu. Pato ya se lina si osi ma le nofo alo yo tara ma nofa aptai. Ta no fai se o china ya leo nga opu to muli. Pa aptai te le lawa lo o ma puta mai le pia pi muna inga pa aptai. Leo nga opu to muli pa pia ua koe o kpo isa moa. To e fo ima ngei I usina. Ia koe waku I oskari. Ia lo ma puta mai pe pa lopa tele atu. Leo nga opu to muli ma le inga pa aptai. Ma puta mai le pia pi. Nui ai lato e tono e mamau, pe po I ao te roa ne, mahano tusa e le li so tātou mnuia.

0: Ya ele tato nunga sa mo lo tato vi inga fa tasilea. Ya ele la lanu le lofo le tu sa tato tala. Ele a ole lava fo le ngana al tanga tanga sal. Tato te pati pati ai pe. Ma tato fa tonga ma mate tu ai pe. Ele ne mo ya lofo mai. Ya vi ia le tu ai nei tau lang pese. Fa manuina ma fa tele pe le vi inga ole tu. Manato le uma ea ona o atu foile fa feilo inga ni sa o ne nei lo to pa ia lo to ma malu sa mo ia e vaenga ese ese le lalo langi o ma ua mele tatu fa so ia ile ne fo ia sa me se fo ia o I fonga ma tapo inga le malama o mo watu I tapo inga I malu malu ese ese ia vi ia le tua le fita I tunga le sunga pa ula ufa inga luenga tofi Ya o se mato vaenga ni nia fiafi na ona toi faa popo atil ai elitan tonunga ua manuia ma susu uu ya ai ma finangaru le upu faa wina le tua ye na lava hatu itapo inga ya ai mo pa anga fo ye le umfai ona toi maua le malosi ye nga ye toi manu manu ya o le ava noa le leine tatu te mafuta ipea Ma abato I pia momo o ngā lofa o le tato pokalame o le toi wha o laola le lua ia lofa. Mo o tou o mātua o iai mai wha o umi ma mai tū mau. Ia ma ua wha atu tū ngā tāba I anisa wha mtelang. Ia I vāhenga I tū tino wa fia I liso I fua matua ma mai tū mau o le neyo. Langa o lo iai pele loto. E fia wha alongo longo pe ia fia ngopa ia le tua. Ia ua mau atu fō I lea sā ma ona hinati wha lea nganga. Ya olo tato woso na I faiwa mafe au o le vai yaso o le a ngafua nei. Ya o nene fwe latu la fiafi na o na fao popo atili se vae ngafo iwa fiong mamana le tuo fao ngaina fo ini soa fai taupo ni parka lafo la ama au maya ya ete talo ya ngalue le nga ngafe talayo le tuo ilau fao funga maua saamoa ina ia. Aveo se fa manuanga o se fa malo si au aveo se vai mata fa le nganga o se vai manua fa le tino ia I mai malu I tau le olanga lo lulu inai le soifu le tino le mafo fa uma le nganga fa fido a I fa pitoa I le ai ngā tua le tamale alu ma le nganga sa ia manuia I lau fa afonga ma le maa uata mufai fa tau vaa wae nga lue fo isa tani ave se tatou I le winga lilo o fiongopa ia le tua Ia ole netu la fiafi o se tusi me le whenga ingo fōu, ole tusi ole lua le Timoteo, tusi le apostolo Paulo, pole fai fia au Paulo ilona atali I fa'a le nganga o Timoteo, le lua le Timoteo non mta upu mua mua. Aulona fai upu mua mua I fa'a ngata le fai upu e sefuru ma le lua, le ole ama fai tawina, ia oto oto mai fōi, ia ni nota po o ni elemeni I ila mai a fionga pa ia le tua, Ia efe soasoani ila tātou sāvalinga I le neyo langa wha le tino. Tūsio le lua le Timoteo lona mata upu mua mua lona fai upu mua mua e wha ngata mai le fai upu se furuma le lua le ama fita wina fe lafo lafoa iai. Tālo fo ia fai eleo ila utuspa ia o tau mātua soi fua mātutua a fai fua na ua umuna tua ele ata li ima le afine ilau telefoni. Ia, ia ngale leile atua ilau wha fonga fonga. Wafiongo pa ia le atua o le au tūpo le wha tō muanga. O le tusi leo le lua le Timoteo lo mta upu mua mua. O lo fa au tuina fa penei o le alofa o Paulo ya Timoteo. Wa apoa poa iatu ya te ia. O le alofa o Paulo ya Timoteo. Wa apoa poa I atu ya te ia. Wa fiongo pa ia le tua. O au o Paulo. O le apostolo Yesu Keviso ile fina ngalo le tua. Ina ia fola fola ina le ola o lo o ya Keviso Yesu.
1: O la utusile ne ya Timoteo lo ua talipeli, ye ya te oele alofa tuno, male alofa, male manuia mai le atua le tama, a toma keriso Yesu lo tato wali.
0: O te fafeta yatu I le atua, o le o te au auna iai male loto fua te ifo, ua mama, pei ona maua mai, o utupunga, Ina ua o mana tua oe lea unoa, ia ufa atonga I le pō ma le au.
1: O lo o ufa naunau e feiloa I ma oe, o wawa o manatu I oulo I mata, ina ia tumua I au I le oli oli.
0: Wa omana tua le fa tua tua fa maoni wa ya te oi. Samua ia ia loi o le tina o lo tina. A toa ma eunike lo tina o lau ta ofi. O lo o iai ia te oi fo.
1: O le melea o te fa manatua tua ia te oi. Ia toi fa mumu le mea lofa mai le tua. O lo o ia te oi lea I le fa ae atu o ulima.
0: Awa o te fua I na mai, awa ua le fua I na mai e lea tua I a te I tātou lea ngangai matau ai, a o lea ngangai fa ma losi ai, ma lofa ai, ma ma fau fau tonu ai.
1: O le nei, awa I te ma I le mori mau I lo tātou ali, po o ona o au o lo ono ono tia ona o ia. A ia ti ngā whaatasi I tātou, ona o le tala le lei e tusa ma le mana o le tua.
0: O le na wha aola mai ia I tātou, ma wala au mai le wala au pa ia, e le tusa ma tātou ngā ruema, e tusa ma lona lava fina ngalo, ma lona lofa tūnoa na fua I na mai ia I tātou ia Yesu Keriso, talu mai le wabau.
1: O le mea lea, ua tinga ina iau, I ia mea, a ou te le mālawa, a wā wa o I loa o ia, wa o whaatua tua I ai, mā o mautinoa, wa mawhaia lawa I ia o na leo leo I le mea, na o tuina tuai I a te ia, e o atu I lea lawa aso.
0: Ia, whamaru, luatu tau whafonga sa mo atono o lehua. Ua misi li faiupo se furu ma li faiupo sumantasi ya leo lau toi fitawina faiupo se furu ya on toi fitawina le fiule ya sumantasi ya leo ufaitawa toi fiule faiupo mulimuli sumalua ua misi li faiupo se furu ma sumantasi a ua faa ilo mai nei ili faa lia mai o lo tatou faa olo Yesu Keriso o le ua faa umatia lava le oti a o le ola malelei uvale ua faa maala malama ina mai lea eia ili tala lelei
1: Ua tō fia au o le tā lai, ma le apostolo, ma le au au.
0: Ma le fai upasifun, ma le lua.
1: O le mea lea, ua te ngāina I au, ia mea, a o te le mālawa, a wā ua o ilo o ia, ua o whaatua tua iai, ua o mautino foi, ua mawhaia lawa e ia o na leo leo, I le mea na ia tuina mai ai ia te au, e o atu I lea lawa asuka.
0: Fa manuia tere mai lea tua ele le feita wina o na fionga o upu mai le fufonga Yehova. Ia e tūlanga ese fo ili tala noanga o lo fa asoa atua ia paulo I. E pe o se tau lea lea tau tua mata vela pe a fa tusa tusa ili tau lea lea e fa moe moe e se ta mama se tina e fa moe moe ina fo I. E se fio anga wae mo I lawa to tele tau le lea ai ai ai tau le lea e se lawa le vae oso se itu lo e faa moe moe lawa I ai ia tama matu tuo fo yolo o va aie le itu paa ma losi to tono a inga nu mai ka le sia taifa pe nase la ngona leo lo o matua mo moli atua ile tusi e ui o lo o matua a fia la ngona o le au au na le atua ona ua loka masai se itia ona au to tono le fale pui pui Ae leo mawhio na noa noa tia, ele upua lea tua ilo na fonga e whaelo atu le apo apo inga ia paulo e pei o se uso pele ia te ia. Lea la tatu te vava ai le mauti noanga o le tala noa atua paulo. E leo fai ngofie, wae sea sea una toi mawane ia vanoa. O loo iai to tono le to ese po sa moa I fale pui pui fo ia tatu isa vai ma le fale pui pui upolo. Ia, ma whare pui pui fwoi ni atu nuwa tātou wa mawai o eo loo. Wha fonga fonga mai fwoi. Hawaii ma Amerika, Australia, Mani Usila ne. Ma atu moto le Pasifika wa mfea lava le lalo langyo e maume le tātou fasoa. E te alu loo le whare pui pui e nei. E le to ma whai au ne ise me tasi te fatanga ina e o ali telefoni. Pe o atu fwoi o tau a inga e asi asi o le whare pui pui. E matua te le se te taimi e asi asi ai ma whai a vaenga fwoi a vaenga loo. Au au nai whare pui pui e siyaki a tope ini mena nā tu e tau a inga yo atu e ase o lato u whanau ma ti nā fo yo atu e ase lato taito luolo e whare pui pui. Au te whawhetai le ava noa na tuu ina atu e le tua ilana au au na na matua le yaise fefe pe matau paulo ile faa ilo atu le tala le lei ilo na peni ina lea mamomoli atu inisi na asiasi atu iateia ya o yai o ye totonu o le fale pui pui ama natula yuputau amata paulo lo fa manatua e paulo o ye o paulo e le o abatu le tusi e yaise faa ino ofisili ya Timoteo o le lima tusi tusi lea pole au tusi tusi male fori nga mai o le tusi tusi masani lea paulu. Nga wa utahatu wa ele tele utangata wa lato kopi ina tusi tusi e isi masaini isi. Ya uwa tele na luse tama o aingo nisi inisai nisi sei po oni tusi tana pepelo faa ole ole. Ono ole soifuwa male ola faa fori. Nga le alana amata upua paulu. O hau o paulu. O le apostolo Yesu Keriso ile fina ngalo le tua ina ia fola fola ina le ola olo o ya Yesu Keriso. Le ae matua saini ya Paulo ila natusi e faa maonia atu ya Timoteo ina ia awane ese masalo salo. Ono ole ua leto ima wase la fisanga inga ole fisanga inga le ifufonga ia pole face to face. A ole ua faa fisanga ima upua lofa ile taimi eta tawa ima le tua. Le matua mo moli atu le fe au la pata ima le fe au fa fangu ole au au na le atu pol fai fe au lo witono fale pui pui a le ua fa manatu atu e ala ia Timoteo ina ia fola fola ina le ola lo ia Yesu Keriso e sele tangata ya nganga le tala le le ima le fe au fola fola le atu fa manatu atu ia vea oi Timoteo o lo usui va aia ia ia inga ma ekale siye sa masani ona asi asi ia i paulo fa tasi fo ima lana au no Timoteo ili fai upula e lua o lo fa pea tu i fo le tusi ma ona soa fai tau o lo tu e fofonga ina e paulo fai upu e lua o la utusi le ne ia Timoteo lo uatali ipele ia ia te oe lea lofa tu noa ma lea lofa ma le manuia mai lea tua le tamaa toa ma Yesu Keriso lota to ali e matua mani no ale fe au o le fe au lo matua mo moli atu mai le loto ato o se polo inga e matua tu ina atu ato le loto le au au ne hui wa matua misia Timoteo ile la maftanga ile tala ina o le fe au ma se ta se ta ito lua ina e tapa ia ile fai fe au a o le ala ua sai sai tia ona o le sai sai tia o ye to tono le fare pui pui e a ele o mafoyo na loka ina ile upu ale atua ta ua yo le fai upu le lua o la utusi le nei ya Timoteo lo ua tali ipele ia ya te oe le alofa tu noa ma le alofa ma le manuia mai le atua le tama atua ma lo tatou a li o Yesu Keriso po Yesu Keriso lo tatou li matua fa manatu tu lava e paulo Timoteo o te manao ia e mana tua ia yaipe ia te oe lea lofa tu noa o lea tua lo tatu tama atoa ma lea lofa o Yesu Keriso lo tatu wali. Famailor fai upe tolu o te fafeta iatu i lea tua o le o te au auna iai ma le loto fua tie ifu ua mama pei ona maua mai o utupunga ina ua o mana tua oe lea unoa ia ufaatonga i le po ma le au. Ele ngata ole tusi o lapta inga ole pia foringo se Thanksgiving olo matua avatu ole loto male anganga faa fitayo ole au au nale tua ya paulo e atangia ile amatanga ole fai upule toru o te faa fitayo atu ile tua ole o te au au na iai male loto fua tie ifo ua mama pei ona maua mai o tupunga ina ua o mana tua oe le au noa ia ufa atonga ile po male au o le tangata ole ufa matala atu i ilo natali ifa le nganga le au wala e manu wia ila natala inga ona e tala i male loto fuo te ifo mama ile tua ai meshe foyo le ki male au penga malo si le ole manu wia ole o le faalu peina o le afiongo pa ia le atua na ta ase ya i paulo i soo se afio anga ma soo se nuu ma se ekale sia ma se ainga ma se tangata ele i tuu au noa hina ye paulo le upua le atua ile ta la ima matua amo moli le aima le loto o tangata faalong a o le fai mai o le ki ya Timoteo le manuia o ne ime uma o le tatalo ele na o se taimi ai fai mai le fai unga le o le fai upu e tonu fa atonga ile ao malepo Yo tele I loa sa mo e o la fo ya ma o mele uso nei le lo po le al te le o lo so I fo te talo na ya pese I longa wo o ti ai ta to I lu I tau o ma I o fa no no anga ia pe se I longa wa lua tu u tai le va o se tu lo ia wa fia mai ia me a to tino lau fa to anga po o fa le anga mai lau pa fo yo lo ia I manu pa langi tau se I la inga po le ale to inga te talo pe fa to ai te talo I te mi fa pe a o le ata le fa I loe paulo ya timo te o le ki o le manu o le vala uina fa le anganga o le tanga te inga luenga le matai o le te talo o le a upenga le a em fa yone ta to manu ma lo ina sa tani mana au a o le a upenga fo ile e fe so o ta ima ya ile tu o ilo ta to tuli vai atu ile tu o wae tau le la lolangi pelu furu a uma fana ya ae e tau le kerisiano yona tuli vai I le ao ma le po fa fonga la I iso vai nga yo le tusi le o le a fa I tau ina le fai upo e fa amare fai upo e lima e le usa au au nenei
1: o lo fa anau na ue fe I loa I ma oe o a ua o manatu I olo I mata ina ia tumu ai au I le oli oli
0: o le ua tatou vavai I ai le ua manatu ai e se le mana yo upu tu sao lai ua toi fafangu ai e tau atu ai e paulo I a Timoteo. E leo ata maa maa ya te au Timoteo le taime malingi ai o uloi mata I le tātala inga. Le ato e faa manatu I le fai upule faa. O loo o faa nau nau e faa I loa e fei loa ima oe. A waa o manatu I o uloi mata ina ia tumua yao I le oli oli. O nisi taimi e. Tātou te wa aia lo se tangatai o lo wha anō noa mamalingi lo I matai tātou te tu ufesili apo le alma fua angole lo lo I fonga masaa ma le lo I fonga malingi ia au paulo o leo wato maa natu I lo I mata o le tangatai leo Timoteo ona o le tangatai nau nau le upua le atua le alae wha ma natu vai fo imo tātou ia lo tātou Loi mata e malingi pea pea o na tātou langona ina le faa unga mana le anganga pa ia o le atua mo I tātou. E a tātou ma mau fo ima le atua. O a se isi nao vaenga o le tusi la pata I le o le a tātou o atu e le fai upu le lima. E le ngata utai faa manatua I e paulo I a Timoteo lo na manatua I na o le taimi e malingi e yo na loi mata I taimi la te faa soa ai ma taimi e fola fola le upu le atua. Matai mea uru uru mataa folawa ile upua le tua ile loto la na ono Timoteo. Awa ya ile mea lewa toi tusi faa tawa na watu waila ma wapuli na una watu le loto le faife au. E maa wala le fai upue lima. Usi lala ufa afonga le fai upue lima.
1: Wa umana tua le faa tua tua faa maoni wa yate oi. Samoa iai ya loi oli tinao lo tinao. A toa ma eunike lou tina I lau ta ofi o loo ia te oe fo
0: o le ua tato va aile lui o le fai upu le lima ma le fai upu e fale na ufei tawina e fo linga ua maa ua e le fai fe au ua le tutusa Timoteo ma le taimi sa la maa futai o le ala leo le tusi faa mamai ma le tusi faa le fai fe au alofa moni ilo na uso ha au auna au se Tuse se tae tae yo se a inga I se ate li imoni. E uye le o se ate li imoni o se uo mamae wa faa lupe o le ate li I faa le anganga. Ai ai le ila le ua. Ua maua e paulo au yei tutono le fale pui pui le ua tupu ila na au ono Timoteo. E a fuala le fai upu e lima. Ua o mana tua le faa tua tua faa maoni ua ya te oe. Samua iai ia loi o le tina o lou tina a toma e unike lou tina o lau taha ofi o loo ia te oe foi. Ma nei e yo o le ua au mai e paulo le faa manatu Timoteo o le mea lofa na fua mai lou grandma. Le tina o lo tina le lo matua o eunike a o loi. Le alafa mai fama talanga le faife au. O le manu wia nasa le tina o lo tina po o lo krema. Le ana si sina ifo mafaa soa ifo le anganga pa ia. Le afo isa yai Timoteo I lo tina moni lava o eunike. O na fai mai leo le fai unga o le fai upuna e lima e sere tawa. Sa mua yai ia loi o le tina o lo tina a toma eunike e lo tina o lau ta ofi. O loo ya te oe fo. O I le tātou te māua I fōringa mai wā tau I aile, tau wha te te ngese, ma le tau wha paipai e, ma le whaifai yanga pa ua wha tuatuai. O nore manatu, e pe o le wā, loka nei masai sei tia le whaife auna, wha lango lango I aima maua I le pawa I mālosi, I aima tua I lunga ia ti mō te oma muni muri. Ai tātou wha longo la le moni ole, o sa o wha mtalanga wha ilo atu, le whai upula e ono, tātou te ilo ai, wā tau auna. Nai ai le faa pala pala ma le faa pai pai e, usi la lau faa fonga le fai upo e onu.
1: O le mea lea ou te faa manatua tu iai ia te oi. Ia to e faa mumu le mea lofa mai lea tua. O lo ia te oi lea, I le faa e atu o ulima.
0: Lea la watato baba ai atu iai. Ua tau au na faa tala le, I le faa munu yango le faa e atu ulima. Ia ele se hase hau na tupu mele I motu isa. Te maua fo ile tu sila la apostolo Jacopo. Ah, na efa mai e. Ya ise ua fie fie ina apese ia, ise ua mai, ya ise ua tinga ina ina tatalo, oifo ise ua mai. Mai a amito ina, maresua au. Faa e e atu li moto ina. Fo ringa la, ya pe ua tau tata ile mafau fau o timo teo fo ile o langasa ya imo mua. Leo le ata ua ina, ngalo le mea lofa le atua. Ona ua le hai, le sa fiso soani ma losi ya Timoteo fa mele fa upo ono o le mele o te fa manatu o tua ya te oe ya toi fa mumu le mea lofa mai le atua o lo o ya te oe le ile fa e e atu o nima aru e fa ta itai awane I ngalo Timoteo le mea lofa na o fa e e ayo ulima ya te oe o te manatu e umatu lo utaime umatu lo wavanoa Timoteo e te tauna e fa uina se isi fo itangata mana tua fo ile taimi na sola usu usulu ai e lia maru ma nofo ile ana ina ua faa longo atu le pe yo se moiva vale ma se pepelo alfa fine o yese pela ina ua faa longo atu wa latu ya apo ma yese pela au kama kama pawa umma yunga fasi ukia umma e lia faa longo le yese pela umma kwa hika alfa fine ya mapele va balo alfa fine yunga akua ae fefe ima sola e lia alu mofo le anga Yang apa aku leh oleh aku ya dia oleh Allah mengai fahinga. Saya walau kah pengar di sekarang kah, dia oleh fa au ule kah karena, ye lah kah ini akak aku fefe, maka aku fa apa apa ye dengan yang aku awak aku leh aku, kah aku orang orang ini lalu lang orang yang ngalui ye kau, ele orang yang kah kah leh aku, kah pengar di sekarang kah fa au esu ye oi mau, pe afai wa. Waka ko le manga kuwa le mea lofa fo I fuwa le anganga. Sa faa he e mai hei le au fai nga rui nga faa manguia ma faa uoi. Faa pe nga fo inga ka pe nga ka kowe le kuwa nga kaimi. Eke faa ui nga fo ile isi. Awa hei le ku maua I pea ile isi e kasi ku faa maua. Ia mole ka ko wala au inga I rungo ringi. Ifu nga ile. Elefa meru fai upe fiku. Awa ua le fo ina mai ele tuwa ya te itato ule anganga I matauai. A ole anganga I faa maa losi ai maa lofa ai. Ma ma fau fau tonu ai. O le fai upu le fitu le ta oto ai le lo loto mo mo onga. O le tusi lea a le fai fe au lo nata li. O na ia toe fo ima ye faa wau le langa duenga e. Le anga o le ua sai sai tia o ia. Ai ia ea lofa mai do ua ta li iti mo teo. Fa mai da o le fa mtala ngal fai upu le fitu. A wa ua le fo ina mai e le tua ya te itatou le anganga e matau ai o le winga le o le matau. O le fefe. Le amai e le tua le anganga ya te o e mau tatou te pala ai pe tatou te fefefe ai. O le vaenga lo so mai ai. A o le anganga e fa malo si ai. Ma lofa ai. Ma ma fau fau tonu ai. Ese le ta ua o vaenga ia. Ia. A fai o na ua tau. Mumula ititile mea lofa mani. Faa unga le anganga pa iye ya te oe. Ya, ole fe aufo imo I tatou o timo teo. Tatou o tangata ole tino. Ifu itemi tatou te faa palapala ma tatou. Faifai yanga. Ma tatou manatu e toi fo ile lalolangi. Leise isi taimi. Ile eto me fayono tatou toi fe ala mani tunga maue pe oloi. Faa malo singa le poto solomona inisho ana fata oto. Ile tuso fai la unga. Fai la unga na iwa fai upusifuru. Mea uma wa e manatu ma umanatu e fai ya o tatou lima. Fama iya le poto solomona. Fai ya male malosi atoa. Le ise maa faufau. Le ise ngaruenga. Le ise iloa. Le ise poto. Ile tunga mau. Ole ala nao. Ole tusi le matua. Tusi male nau nau. Male puru nau nau atu. O paulo ilo na atali. ona o le hawa iai o ia le falepuipui avea o ia o le isi paulo e soitulaga iā te ia pe a fai o lona lava misiona o le agata ma masoe ai lona soifua le falepuipui o mai lao le faiupu e valu o lenei aua e te mā i le molimau i lo tatou alii po onaona o aʻu o loo noanoatia ona o ia a ia tigā faatasi i tatou ona o le tala lelei e tusa ma le mana o le atua ia e ai nisi tagata e oo loa puapuagā e oo loina sala e luma o le nuu e oo lona alu le falepuipui pei e nē ma e fefe ma toe mā e tū e talaʻi tusi paia teele o tagata ia e popiulanei le lalolagi I lauvaʻai atu le Hope Channel ma le First Light lea e kivaʻi o kagaka ia gaomai ma isi esoʻomaga o kagaka ga lakou selaiga fualaau faasāiga fulia e le atua le olaga kaulia foʻi o paulo o le sai ai o lo gaigoa o saulo saulo sauā o le ala le makuā ese ai le valaauga o saulo valaauga ma iā iesu pe amauso ua vagoa ma e feikauiga lea o le galuega na elusu ma le ono fepesu tolu su fa su lima le ala na tai ai ia saulo sauā ai le ala i tamaseko ae ia faalogo i le iʻu leo faamai leo le faamatalaga oai ia oe sili na a saulo faamai le tala mai le ave feʻau o le atu o aʻu o iesu le ua e sauā mai e teaʻu ae tū ia o i luga valaau lao lea o le atua e ala i le agelu iā anania sau e faise tatalo le na tatalo ai ma toʻulu ai mea piniuna e tolua aso le uiloa e saulo e saulo sauā se mea liliu ma mai le saulo faasaunoa ma le sasa i tagata o le atua avea ma paulo o le tala lelei telē toe maua la itusi a paulo se taimi na toe foʻi ai tua ao le ua aumaia le faiupu e valu ia afai ona ai ai le lou masiasi foʻi te tū i luma o tagata ma taʻutaʻu le lelei o le atua na moaʻi alofa mai iā te oe lea ua faailoa e paulo i lana tusi iā timoteo ou te lē mā e molimau atu i le tala lelei e ala iā keriso o iesu po ona o aʻu o le ua noanoatia mai paulo ou te lē mā i lava talaʻi le finagalo o le atua faafoga lale faiupu e iva a tatou agaʻi atu inai faiupu o totoe o le tatou faasoa
1: o lē na faaola mai iā i tatou ma vala au mai i le vala au pa ia e le tusa ma o tātou ngā luenga a e tusa ma lona lava fina ngalo ma lona alofa tūnoa ua fua ina mai ia i tātou ia keriso Iesu talu mai le vavau
0: o le tā ua ia le ua o a le o onga o le tā māo a inga o le tusi le na avatu ua leva la na oti timoteo ua leva foʻi na malōlō le auauna a le atua o paulo o le feʻau mo i tatou o timoteo faaleagaga le ua aumaia ai lenei tusa o tatou lagoneaina faatasi i lenei afiafi o lenei asosā o lē na faaola mai iā i tatou ma valaau mai i le valaau paia e lē tusa ma tatou galuega ae tusa ma lona lava finagalo ma lona alofa tunoa na foaʻiina mai ia i tatou iā iesu keriso talu mai le vavau o le alofa tunoa o le atua e le ose alofa tunoa faatoʻā tapena ina ua agasala ma paʻū le uluaʻi tagata e te māua le faamaoniga i le ioane evagelia lea lona mataupu muamua sa i le amataga le loukou sa i le atua le loukou o le atua foʻi le loukou o ia lava sa i le atua i le amataga e leai foʻi se metasi na faia e leʻi faia ia na e faaliliu foʻi sa i le amataga le upu o iesu lava o le upu mai o ia lava sa i le atua i le amataga e leai foʻi se metasi na faia e leʻi faia ia faaiʻu lale faiupu ia e iva i le tāua o le feʻauna e momoli ma maitalu mai le vavau o lona alofa tunoa na foaʻiina mai iā i tatou iā iesu keriso talu mai le vavau e lē o se alofa tunoa faatoʻā tupu le feagaiga fou mai lava i le foafoaga a le atua sa iai le finagalo o le atua le ola e faavavau lea na liu le tagata o le atua lava lenā e lē mavaaia a ua liu tino tagata le atua le famai ai upu o le tatalo o iesu i le ioane evagelia lo matapesumalefito alona faiupu e tolu o lē nei lava le ola e faavavau ia la atou iloa oe le atua moni e toʻatasi atoa ma lena e auina mai o iesu keriso po o keriso iesu afai ona te mafaufau faatoʻā e vaai le lagi ma le ola e faavau le lagi sesē la le taitonuga O Yesu le wali utino tangata watanu mia matoe tu manu malo le wafio hatu ili falefitafa imoni le langele ifaufa wina mafaya ni limanga sala aena faufa wina ele atua o hija ole ola efaa wa watatu baba yae le alafa mai Yesu tau walo tatu fatua tua ya Yesu ona tatu mawalea ilona suafa tatu te mawai le langi maleola e faa vavau awa o Yesu o ia lava o leola e faa vavau famailole fai upuse fulu a ua faa iloa mai nei ile faa lia mai o lo tatu faa ola o Yesu keriso o le ua faa umatia lava leoti a o leola malelei uvale ua faa mala malama ina mai lea e ia ile talalilei faa umatia le tunga mauma leoti a ua faa iloa mai lea le malama lama malelei uvale o le tino Yesu ele imanu malo ya ile tunga mauma leoti tino pa ia aena ala ona na oti pe maliu Yesu lenga ile ya fio ma Yesu ilana misiona ilona itua tua aena fio mai ilana misiona ile faa tua tua aena fio ma Yesu ilona tua tua ya oai ai e pa ya e fano langa le fai ta to i matanga sala una ta to wola pe ma va ai le tua malona ai nga tua a le ota to va ba ile ta u le fa so a u fa ai lo mai ne ile fa ali a mai lo ta to fa o lo Yesu Kristo o le u fa u matia lava le oti a le ola ma le u vale u fa a mala mala mai na mai le a e ia ile tala lele, lale tala lele, ea mata lava le tuspa ia, o ngā tutonu tuspa ia, toi faa iu le tuspa ia, ile tala lele, o le good news, o Yesu, o ia o le tala lele. Au tato anga, ya tu lai toi faa iu pe lua, e usi lau faa fonga, o faa ita wina, faa iu pe sumale tasi, mali faa iu pe sumale lua.
1: Ua to fia ia au, o le ta lai, male apostolo, male a oa o inu ese, o le mea lea, wa tinga ina iau i ia mea, a au te le mālava, a wawa au iloa, o ia ua au faatua tua iai, ma a umauti noa, wa mawhaia lava e ia ona leo leo, i le mea na au tuina atu ai ia te ia, e o atu i lea lava aso.
0: Amene, ni ia lea tua. O lea lava e, faa ua wina le mata ngu fio le lui, male tusi ya popoai, male tusi faa loto tele, ona e fōringa mai, wa tau vaea le loto, o le atali i faa leanganga, e afua ina i fai upu ya e faa di mamaleon, toi faa mumu, toi tutu ala ula mepa, ma toi faa susuru me alofa le atua, ele mafayun toi tutu ina pe avesea le manaba ola le atua, ba eta oto wale ise ola ele tunga mau, au lea umaile fai upu muli muli ya isu tasima isumane lofa mai, watofia ya ole ta lai male apostolo male wa oinu ese le au le leona o fa ya tu le na mai le mata o le lusu male ono o le tusho nga we ai tu ya o ilunga ma wa o to fia o e fai ma ba mai pu e alu ta la ile fe au inu ese ai o peter e alu ta la ile fe au ya itangata mau mau solo o le fe nga nga le tu e le fai ngo fia la le alu paulo inu ese ne anta to baba inisio na mori mau inisio na tusi fa maina fa afia ona fitongia wi ma na fa afia ona leanga u fo la ngoi dungo le vasa fa afia ona tau aya o tangata yo lava a inga se manua wochi a itangata leanga maina fai fai mai de ngadwen a le fa tini na fa ipo sumale lua fa mai o le mele u tinga ina ya ia mea a o te le ma lava Samoa, au tatou ye le fai unga, o le fai upu muli muli, o le tatou faa soa, ele netu la fefe faa loto tele ai, oe o le Timoteo, ma tatou, ma haufo le Timoteo faa leangam, o le tusi lava mo, oe toi faa ngufang, ma toi faa ngua e tatou, o le alava e, ta la ia e paulo, e ma mafa loa le upu ale atua, ma e solo muli, e ma fuona wa e ma e tangata, ai fa mai Yesu, o le mai ta la ia u luma o le lalolang e maa fo ilona ta mai tau tau e maa fo Yesu e tau tau lona ingoa i luma o lona ta maa a le wa amelifa ipu sumane lua o le muta anga o le tatou faa soa e uye le uma ia nise soa fai tau o le tusi e le faa i umelifa ipu sumane valo o le muta upu lea o le mua mua le lua timo teo mua mua e fa mele le faa i unga lava le faa ipu e se furuma le lua a wā ua o wiloa o ia ua o whaatua tua iai. Ma au mauti noa ua mawhaia lava ia ona leo leo I le mea na o tuu ina atu ai I ate oe e o atu lava I le aso. Pe o I le aso, lea le aso. Le aso le whaali mai o Yesu Keriso. Ia le ua au maia le upo le tusi mo I tātou. O le ki ma le awala. E alona ele mai ta la ima fola fola pe fola wala le fa tanga ima wai uma fola ma o taimi to tele to fa fonga ina fo ile chichi ma ima le tau longo longo mari fa fa tu a tu ale sungal ma tu tau langi po le sungal wa o ya taito uma fola ma tu taimi e pasi ele tu ala na fo ini stangata ya ele tu maule le olanga ne a le upu la vale ale tu spa ye sei vanga na wo mai fo ni si fa matala yo la to filosofia mo la to blangona fa le tin a le upu le tu le upu fa le nganga e te olai e ma wa le fa malu singa pe ona lu ya tu ya le to ina po le fa fe au na na au na ya o Timoteo mana tu le me a lo fa sai lo grandma o loi sa ya fo lo tinao e unike o te mana tu fo Timoteo na ya te oi o fo le fa upu on a ia toi faa susulu ma toi faa mumu lau mea lofa olea faa he ea tue lima e peona o faa he ea tufo in faa uu oe mole upua lea tua leanga tatu te lieto e taalai ma faa iloa le upua lea tua pe a vesea le ola ma tatu ia ile tunga ma ia ole nase fe au pupu umo I tatu ai e alona mafua ona tatou faatua tuai ma tatou toe solomuli le olaga faia ina ona ua tatou faaletino ma ua tatou masias e faailoa le suafa o lē na moaʻi alofa mai pe o le autū o le tatou faasoa toe faaolaola le uluaʻi alofa agalelei le atua avea se inati faaleagaga o lenei tulafiafi le tusi faamalosi a le faifeʻau lona talii faaleagaga o I tatou uma lava ia o le fanau faaleagaga a le atua ae mo omia se tasi e fautuaina I tatou pe a oo na tatou lagona lo tatou faavaivai lo tatou faapalapala ma le faapaipai ē ia po ona ua tatou toe masiasi e talaʻi le suafo o iesu o lē tatou te maua ai le langi ma le ola e faavavau o lē na muaʻi alofa mai mo I tatou faamanuia le atua sa moa I faiva ma feʻau o le vaiaso fou ma lologa foʻi lenei po aiga ma uoo maimoa mai tulimanu ma tafaefia le lalolagi alolofa tele atu lelei tio sa moi au kilani nei alofa atu foʻi le tatou pokalame tatalo I le atua afinagalo tatou toe mafuta I lenā foʻi aso sa o le fanao asosa o lenei masina ia faia le pule le atua o ia tatou te feiloaʻi ai o le atua foʻi e mau ai mafutaga mafanafana faamanuia le atua inā tatou fanau toe fou sauni atu iaʻoʻoga tautuanā ia nai o tatou tamā ma tinā soifua matutua o le ia le faitauga o le vaai atu I talo le tau o le vaiaso malūlū lava lenei mo I tatou I aukilani e mese lava o kalaistete ma Wellington ma nisi o tulimanu o Australia e mese foi o aiga o faalogologo mai ia I nisi o vaega o Wellington ma kalaistete ia ia faapena ona I ai le putiputiga lelei onai o tatou matua foʻi mai o loo iai ma itumau ia mese foi o tatou iesuiga o le tau faamanuia le atua sa moa I fuafuaga uma o le vaiaso fou lea ua tatou laasia o le aufaauina na tatou pokalame I se tatalo faafetai tamā I lou alofa faafetai lau upu faafetai mou tagata o loo tatalo ma manatua mai lou matou faataovaa faafetai foʻi le vaega le uso nei ia fiu faafetai foʻi mo taiti o le onosaʻia ona faiva e le faigofia foʻi le feagaiga a le feagai ai ma tapuaʻiga ma ifoga I le malama ua mou atu ae tili alu mai lava I le lē manatu mamā I le valaauga tatalo ia faamanuia iā taito ma le faletua ma le nofo aalo manatua foʻi niuafolau ma a le auauna a le atua I amerika samoa I le sauni atu I le latou a tapuaʻiga I le aso sa taeao I amerika samoa ma le united states ma niso atu nuu e taimitutusa mai I latou faamanuia samoa o maimoa mai faanoanoaga o popole o masiasi ma ise oʻumaʻi o lo laga niso faataugaina e temoni talo tamā iā te I latou o sauāina ma fasiotia ona lau upu ma lou suafa iesu avea lenei feʻau lenei afiafi e matou te lagonaina ai pea toe tutu ma toe vaavaai la matou mea alofa na e totofi ma valaauina ai matou ua e le mafai ona matou toe auauna I lau ofio pe a aveesea le manavaola iai lau faamalologa nai o matou matua soifua matua iai lau faamalologa moi matou pokalame o mulimuli mai anga le leila o fio tuli tuli lo ina i lo wanganga. Pa ia, pe a matu o fo ele nofanga nei, malanga atu nungo le ala, mua mua atu lo wanganga, manatu o fo inisi pe ole uso ya toa faa o lo o yai, ya tu langa fo iti inga ino si ono fanetua matu si ima iatu le a uso fo isa matu o auna, si ima iatu si ono fanetua lo yai tu langa o tau matele ete, ya o lawa fio lava, ete tapu au ina, tau lava lo matu fatu utua, ae fai va venga la ufio i mele o ya ile ilo o li mata mai tai fo ma e mesio le natura o tau la sia male au fai te talo fa tu tu o lo matu talo le ta matu mo me ia matu mo mala le lo tu no la ufio le file mo Yesu Kristo a toi ta ma male ma tanga ma fa na ma lo ngang sa ne yo o le fa ba ba o fa ba ba lava
1: amen.

0: praise the Lord. Praise your holy mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ngati lo bo le fatse bo a le tsangantse ma. Ngati le fa le tonu o ma tu tsangantse. Se vai vai ol tsangantse lo ma tu tu. Ausile amana ia fo ilo ma tu tu. Le tsangantse lo lo fa tuno. Atihelo matu tama.
1: Praise God.
0: Ilis tafuelo sajalu Yesu kibisu. Au siti atu yu awalofa, asio matu watunu peleo samo. Au tautalangi yama, tawalanga mori mawina, lo walofa tu nola upumoni. Esinsidia wala sinsidia silu walofa tu noa. Lo finanga lo lo fa fa tonu le lo tol tengata.
1: Praise God.
0: Amo molia tu le nganga fa te chele ma le lo to e fa mo lalo. Le nga to lo lo fa tu no. Fa fa te ya lo upu fa fa te ya lo nganga ba ia. E u ame uma e le mali fu lo wal pele.
1: Amen.
0: O lo lo nga lu e la upu moni. E lavea ina lava e manu malo ina lava olo soifu.

0: loyer for two. I'm.
1: Usi mai ala fa fo foma o le fa po po fo e nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo o e elau le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: O te fatalo fo lo tato o tunu o le amatanga o le nei fo I vaia sa fo o tala mai Samoa. O te penalei tu malo pa lota o sa fatalua e mo mori lo lato sui fai pule le fionga tu ia pu a fu tongi le toa. Ile vaenga fa abu fai o le fa atua tua ili atua sa moa o tasi. Les freido le vae o sunei, e peo na fa ilo ali sui fai pule ili upenga ta fa ilangi ele fono fa vae, a lei tu malo, o le a fa atino ai lea fua fuanga, ili se fulu lua ili a waudi. O le a feilo a iai lei tu malo palota, ili maonta I tonga mau, ili a sotofi ili se fulu li taiao, a o lu manai ili fa moe moe ili as freile, lua se fulu lua ole masina le neyo me. Mae pei ona si la fia, wa mai ona fa ma vae ma ua talia foi, ele te itai ma le pati fa upu fai e pui pui a ia te tau tangata, le fa ma vae nga le sui fai pule, na tau vā ma manu malo, I le fua a lea vae nga fa upu fai le palo ta tele ia au kuso, o le tau sanga o ma vae. O le fōn tanga le pā le mene le vae aso fau le aso lua, lua sfuru ono leo me, o le a fa ilo ai le fionga le fonga fitalai le fa ai unga le fai pule o sa fatalua, Ma faa tino ai loa maa ia inga, o le tu la fono fai ngā palota, faa pea tu la fono tu mau. Faa sino le faa ngā fua le no fua o se I tu malo I le pāle mene, pea fia vea masui o se iti pāti faa upu fai. Se sui usu fono, lea e

0: Ma fi fiago al tai al rei sa mo no to lois fun fitu bit dollar to ta le le tu lai ba o aso ngo fuo ba yeste tasi o la mole van all ta do po kala me maro le tai o tala no twai le me tanga bengo le o le fiago fol to mali o le tu le fiago sa tini to ba van siki a sio lo fo mo fongo le fiago kom sina ba me tanga le nga fa ai lo ba nga o mala ba ta u mo ta to ai mai se la ba le sa nga le mo le nga te lo la wala tono ai nga ya me so se ba nga ya au fo ever weekend or sa nga le mo a wala pisa fu a wala misa fu a o o ka fa fa relax wo mo le pisa ba so ya ba lo se fo mo ni lo fiago sa tini to ba le tai au
1: so if we were real and sugar to vile nei tai au ile ava fo i vale fa lo lo fa fe lo ye twai ile tato o tunu pele le nei tai au mo me tato fa sa la longa mer tato por kalami ma lor so if we were real ma lor to wa ta fa ya ma lu lu le o sa wa ta vai
0: sa o le le sa o le le sa o nga nei tai au ya le le ta ma tala nei tai au va tu nen fa si pisi o to wa na fi fo i ke ke nga wila ye fo wa umala west auckland no fa so mai central auckland na so na fi ya tu ma ba
1: ya o le si le va nga ele o mapu nga lu nga lu tanga lu nga le lo lo fa yel te mile nei a ile tam fa yel e ti nei le i tu ai nga so li tu la fo no fo ile lo fa ya e nisi fo yo alo ma fa na wa lo pu moni tava yo lo a fi ai ma lo fa na wa tu no e i va nga nei ele nga so ko kasi pe fa pe sta si se se tu no le ai ole si la le va nga lo fa ya ia nga lu nga tsa nga lu nga si su e la tu nei ia ai fa salaina on the nation nga tu la fo no ole fa tu nga le va ia le an tsa nga lu nga le lo tsa tu tu no si si mo wa lo sa nga le mu ma o wana ifa ese nga yo nga lunga lo wita eso ai nga ska me ki ki tu lo fa fo nga le tu no ma yo no ia or tu la fo no ai la fo pe nga lu nga ye li mi tsa mai tsa yo tsa nga lu nga le lo la to ti fa tsi no yo nga lu nga mo sa nga le mu le tu la tu le fa mo mo
0: malo malo fa tsai le ma u a fo e mi tsa nga le leo na fa si pi si e ma nga le pu le leo la e le ma u tsi no le po ma fu a nga fo nga mai lo a fie ma nai a lo tsa fo i le a fa la ve a
1: ele o misi le vai aso ele ta fa utu wanga lo avel ta to butu no ona o se fa fi ta u li lo fa tu putu pula ia o le shiva nga pito shili anta u ta fa utu wanga te lo tei a fa i wo ma fa ele i vas fulu i vetu shanga po le ono fulu tu shanga ona pule le soi fu ona ta tu tiro tilo le ia ta to wala ma fa na right i le le ma fa i ona te tali ni se fa fi ta u li
0: male
1: se fulu tolu tau sanga o se tasi o tamaita i le ana pule no na soifua
0: wow.
1: I le weekend. Na utara noisi o na ainga ya o le fautuanga se la atu ainga. Tio mai se fautuanga mo le atunu. O nisi o maafuanga ma o lo masalomia le ainga o satala no i ai. O lo sa waine tutono le aonga. Puling le famon mo le tabai. O le temana tu o se tasio vai aso. E na avatua le tafau tuanga i matua e mese fo i whanau. Whamono mole. Tato sila sila mamai te tuina fo i lele winga su winga o le whanau. O lo o iai tutonu a onga. A fai, fautua le whanau. A fai e te sila fia o lo o wha fefe oe. O lo o sa waina oe. O lo iai ni fai fainga o lo o fai ate oe le ngate ilunga lo o penga te fai langi a o le a onga. Famono mo le wata una tala no i fa ya onga ola fa tuanga fo i ia li ima te mai te i fa ya onga o tato wa tino u ulo fa afonga o tato por kalami awa tato tino fwa famono mo le afe wa tala no atu le fa nau ya te utou la tau una faise nga yo inga vave la vaina ia fo ia ili fa fita uli le ma maruso i fua ta vai mai maruso i fua e se weekend fa no no fo i bata ma fo fo ona yai fo ye tato fa na wi le tu sanga de te mi nei a le uma mau se fo mo le lau tilo de tato tu no i va nga la vai nga se nga se ma fo fo o lo ye o na nga le nga tsa la vai mi tanga lu nga le malo fa la po tu nga le tu no ya le fo ya va no tsa u tsa vai
0: ya
1: e tala tala no o wo se ava no ai e masua mai ai masasa mai ai fa fi tauli mo wo se fi so so animo oi ya am fa fo no mato wa apa inicia tu fa la po tunga ma fa no so ani mo i fa fi ta lo i fa ngai bon dite
0: ma tango fi le fa ma tu e fa ma fa fango fo le le a ol me o tupu o tupu ya mo le fo ia na fo ia fo le le ai mo le mi nei ta tu ba ai mo lo na i ma ria na ya lo ma fa na ma ta tu mo mo lo na ai so se fa fi ta u le ko fo ma ka kon fa fi ka u le lo lang a le me ma na ya fa so lo ye la ba la tu fa fa so ye fa fi ta u ina ya mo fa ma ma ben
1: so later vai tau alo fa so se tasi o yaini winga fo I e le fa Britania positive ba
0: yes.
1: advice
0: yes.
1: o lo tau mo fa ye fa tu ai le fa ai le tala nor tanga ta fo le uma e wo lo uma lo langi lo fa fi tau li ata vai
0: sa o le home invention o le ma wall ta sila ba nga le fo fa mana tu a mesha fa le fo ye nai ma tu make sure lo kan fa to a
1: fia fia tele ta tau tu li fa na wit ta la fa to pe atu tu tanga ta fa li e mesha fo nei ta tu mamti na match tu o lo na la tu le fali o no le o ta tu ai nga ai le lo kai nel fai tu pe nga un kapung ya fo le fa e tu lo fa fonga le tu o lo avele ma vai nga la mati ai le so fu mo sa ngale mu o fai si tu te la tu fo le na una tu tu ya wa ku kanga ka tala fai tu ai o so fa i mai lo tu nu le ai nga o le fa tu nga yo ta tu ai nga a fa yo la tu na yo ta tu ma tu match tu le fali locally le Ave ye se keep a fa your tattoo fa to e lo kama it tonu boala mani se vainga ya e mulu latu song le mulua e fa to ina fo ma tu e a woni a vel fa na latu tsala ina fa to pe a fa la tu ti lo mauti no le tanga to lo tu tu il fa to e se fo le ta wo lo ti ti no mer tattoo fa malama fa mauti no le le po wa le tanga te le tu tu ma fa ya fo kilo kilo mer fa malama te lo no ya te oi o ina e te si la fia al fa to anga la vai ai le masang ye o wol tala iner fa tito e ser ta wor va ro la mati ai le tele o soi fu ma sang le mu au le tele fo io o meto tino lo ngo ye ai tabai
0: ya ya
1: ai me sel vo ila to o fa no no nga o lo a fi e fo la fa sai ner valia ai wa fi e fo fo nga ri fa misa a
0: yes
1: e se sel e tres e se sel tanga tale o mai e ko e fai mun mun yang ya o tele fa fi tau di wa fi e sa ngole mu wala tru fa tu nga le tru ta tu fa tete so on ta lo fa tu a ini si ta tu tele ma sa ni o no sa ngole mu fa mun mun
0: ma ta wa tu lo fa sa ti ni fa si pisi te fa le le o me lo le o ka fa o fa ka la pu a ko fo I fa I fu su nga I o yo yo yo yo yo yo ki den fa le
1: ko u le li ma la pa nga
0: Yeah,
1: la. Ulele mo la upaga ata mai apa ike apa inga e adua ko lesa upanga ko fu ile ye lu ai e ule mes panga de le yo fa fita ulie no tilo tilo le na fia ile tinu I tato fale kalapu o tato paki fo ie to tonu ai nga o paki fa la por putonga o nisio ta fa onga I tato pas fo ie po fale lo ta ma fale ava manus al fa no nga ta vai o lo a fia ile tele o ta mai ta ile vaenga le a o le si vaenga o ya inisi o I far kalap ai om a penga ya fe lo le la toina la vele weekend te vai o no inisi o misa ia na fa eta to far kalap la o le ta o inisi o far kalap ai pe o le vaenga le o ya e te le le avanu yo no tapu ni ai fa le nei pe a fai o le a fa a wawai pia le lambatia le saunga le mu o le tunu a fai e ke si la fia ua wa faisi over to my fall ever malus you were told it to work you falling nick or if I twang for you la to we own a for kalapuni ya te o lava le malus yanga far to la funu it have se in nei la to ne my lo for kalap be a si la fia wa faisi on a wetena no le kelo ku pe le fa ka we kanga ka yela ba a fai fo ye te si la fia on like ka fa au if ye si va sita mai ta iposeli che a fai mai ya le ai ore le ai famu mo le tava ya o si na masto a o I le holo tele na bebesi ai ni jo la tu e mai se lava pe a fai o fai si telo le ava malo si o tau mafaina pa ai lo sa unga le mu pa ma le tua foi o ila tau es humal vartu sa ngai ra lui foi le fa tangaina
0: ya ya
1: mai se lava ava malo si o lo na winga Awe lau faa mua mua lau sao ngale mu. O le faa nuruanga le ita wai olo ita mamti na maji tua o lai waku ngai lo maku mko inga ta faa fia fia.
0: Ya, ya.
1: Ala tau na faa ina tui ono mise yolo faya tuno farkalapu. Ya, olo faya pea siya singa nchanga lue ngale lue tato farkalapu. Ipo ya mati tulawe la su tofi ya sfarai la sto nai. Ya, awale sao ngale mu o le lau tele.
0: Maano, faftai lau fengar saa tini umatango kia fo ilfa manatu le nefo itaya o malamatango le nefo iba yaso. Ya malfa moy moy a ko yo e va fa ngor bayas e va fal ni
1: fo ngor fo le lo fer ka ba ni fa pe do me si si la usi vale lo nga e fa nga ke sa o mali mu ya e se ta vol ba ga le mo le si le fiel ta tu tu ka mo mo
0: alo va tai a tu mo ba o le fo fa fo ma nei ma tu mo le fo tu mo chi la ngor ne cha ya yo sa ngor le mo la ba lo ngor la wala mo nei fa na wa
1: e se ta vol ba ga le ta vai o le saunga le mula vai o le fana urunga le awala e yo wa au atua o lau lea matafa yoi e le mwhenu atu mtanga luenga leo leo e u uli mo le fana uma fai ala tu fuspa o lau lea matafa yoi mo lau tiu titau na fatino ina o moli atato fana ule nei tau fai si manu lu o le tai au ya e mana tua foi o latu la e tauna le lima latu me tau mafa o le saunga le mua o le fana u mai isi tamiti o le aonga et ta una foto ina so lima minute le tu wala ngo bo tona istanga te fatali ina le fana ya fa ma mauti nota fa mauti no fa mon mun aka ko ke paka si se ke wesa u bole se ka va o le wa mata fa inga inga ni si wa o wa o no wo fi we foto ina ma tu a pete ya ne ye le ust ye le va inga e alo na fa ta ti ti va inga ya o le sa ngole mu o le fana wai lau punga ni si pur ka usanga ni ke aku ni fa mon mun o lo va ia pele a fi o ma tu o te tala noa te vai mātu o Samoa, o lo a fia ile tū lafonu, o noro sa wai no whanau i tonu ai, ia o te fautuanga le mora ni tai a whamuni ele tū i alama whanau, ia lo ta pina tū moa o onga fo ura ni yaso, mana ni vai yaso wha mon mola.
0: Ma lo whamte tele, lau fiongara santini ni fwoi tai a fau le lei, ea mola tunu le mai mōmala whafunga mai, o lo i e telefoni am tāngu wengale le mwhena bala au iai, so se taimi lava e mana mea tātou le, so swani, ia.
1: Whamtei.
0: Ya matawa to le wa motsi malile so tenga male fiongar satin le tai au alawa wa telefoni tasi tasi tasi ya le telefoni fa na bala wan ai so se tai mien fai ona mana mel so sane le leo ai se mena tu pora na fia le fia le pikong a li potinai tasi o lima le telefoni ya e mo le so sane him tanga wen leo mo ta top au nai fo tuanga na mai tu la lo fo him tanga wen leo ya pe ona fonga nei le fiona santini le fo tai fo to tomo with the samos for lima e batolu amo you know what to for 5 minutes to lo to ta le to la e ba nei ma to molina to machila ona nei tai au ya ma lo lava ma lo le sai fa si maru to le tai au sa ona bo oi ba le fa na ona ba lo pesele mo oi fa na ba nga han ke

ngata malanga mai malefat ngai no le numero ele ai ele se te pula automatia onga fa ba malo e malanga mai ni sila e a ya inga rue ngai fa inga rue ngai sa to e fa wo e fo e Peters e le te o le New Zealand first e se swing ai fa ye pension out ngata mar 20 sila po le New Zealand super e a fi ai le to e fa se nga no te pemoa ai po le to ilunga le mar tua e mo fa ye ona moa le pension O polo misi le pati le national e fa sai fa masino fa masnonga mai le tilo tilo ini tusioni fa mauninga o winga le lei motra sul tula fono ia mionga fa ngali e ulava ni tusi mo winga le lei mo fai lava no foi nei fa masnonga ai a fai anto e fil fili e fai nga malo le tusinga nei o fo fuanga le national o la suia tula fono ina ia le mo fai ia fa masino na toi tilo tilo ini tusi ta sanga Faria le pare mia tu sina me maulo moto tua Christopher Luxon. O le mafau fauino ni ta sanga o se matua ta uvale alava. Sa e ta wai ile eise tanga tsori tu la fono ini a mionga farunga ni. O se tanga ta e eise winga le lei. Ma ile eise finonga iai. Faria Luxon, ile eise tanga ta e a fia ne sori tu la fono e katawa na saufa e ditono le port farma sino. Ma falongo ile wala saafau ese na ye ne tanga tsori tu la fono lo lato ta uma maluina. Ona tāra whea ngai ona awe iese wha tū mā māo sona wha salanga. Talu ai ono se tusi tau le leia mai se urua onga, ai po se whaia onga o tālonga mō mō. Ai e tāo fōi, e le kea pō oeo stanga te tālo afre te le lei. E le kea fōi pē fia fia sau pūre lo taunu atu, i le whare whengarua ngai temi tonu. A wāre tangata e a fia fōi ne so tū la whono e sāo wha i re tonu le pōtu wha masino, o wha ai loa i nā lo winga tonu. Fali er su so opo fam snonga le national Paul Goldsmith wa masani ai o tanga tsu tu la fono e masani on ave yer fa mo mo na ilo tanga ta ya fi ai fa tu vivesi ya myonga fa ngari sa fola fola ina na so na fi fa tu no wa o fa la bu tonga so I fo maro lo ina le langi le World Health Organization po who Tedros Adhanom Ghebreyesus ile pipiso fa ma ile Ebola Congo ma Uganda O se atunga lunga whaana nati o soi fua maro loina wha wa maro. Ina ua maua le silia ma le tolu salau muta upotanga te masalumia wa afiai ma le vals fluvalu ola wa whanuai. Ina na tu singa I lunga leo penga vtusia inga le etsa tusia e le wha labtonga o le apipisi leo au siai vaenga e tausisia o wha tinonga whaana nati o wha mai apipisi e pia o le apipisi o le koviti sumariva ma fautua inai le awane I te punia tua oi wha wa maro. O le wha mai o le Ebola e maurunga tele le whaingo fia o na pipisi, I le mawhaine o na pisi e te walatu I swa vai mai le tino e pe o pua inga, toto, a e po o sua o le I teime o feu so inga whaunga li. Whaari ai e pūlenga o so I fua maro loina, o le pipisi o le Ebola o ye ne e mafua mai le le virase o le pandi bugio, o se aunga e sea sea o na tupu mai I le wha mai o le Ebola, to I le eise wha mauni ngoni fofo, a e pōni vai la au, e tonga fiti ai. Ia tārou tā longa o se kulupu whapā anga se vaenga o tama mōmore o Blacks o tā la I e wha wangu na wha tamo ina la uraka pia na mana Pasifika e te tonu e mawhai ana to e wha tūlanga le uraka pia le o mau tonu I se au e mawhai lava o na tūto tasi ma wha tau tawā it is sampini o le kanda loa rugby o loa tamu whai ngāru rue mare pūle ngā o iei nea na mana Pasifika Le Pacific Medical Association, por PMA, mo le fato wino le le seno le supalaka pi Pacifica, e tu sa mo le lominga le New Zealand Herald. Sa for forai le masin te wai, o le awa le fata api le fata yungo le ta amersango fasol nei, se I vangana. O ye se kurupu fau e sauni e tau avele se furu miliona tara ali tau sanga o tupe, e fata moe ai le au. E pe ona fawaina, ma se sini au tu e fawae se au loka pi fata professor e fai masuyo tanga te Pacifica I talonga ke lope. O re kulupo sui mō mōre o Blacks, Jerome Kaino, Joe Rokosoko, Johna Four, Anthony Tuitavake, Pena Tinga, ma Sam Tuitapo. O lo lātou langarango ina, lika na loa rugby. O re sui mō mōre o loka pifā wā mālo ta maita I Samoa, Tracy Atinga, o lo avea mo obsesido lika na loa rugby. O ye whāri ai, o nei sui mō mōre o Blacks, e tofu mare to mai mata ina lātou te aumaia, ya Kaino ma Rokosoko, o lo avea mawhai a ongai kalapu ya pā a e wharani. A tingo lo onga lua se pule more a tina ino tamata alo Edinburgh, ma tui pupou o lo wha mautu e Beritania ma wha atamo e lana lava kampani mo tamata alo.
le tau la ye tama ta

0: se folu malavalu le matau pol tusi o fata oto e faita wina ile upor poto le ne faita e fong o le ua vavai e se wasa ili o ia ilo na manao e fi nau o ia ile poto o malaba e le manao le vale ile fautauta wana ona ia faali olo na loto a sau tangatanga sala wa sau fatasi e fo ile ino ino e sau fo I le luma fatasi male a mio matanga o upore ngutu ole tangata o vai lo loto ia o le puno le poto o le alia ola la valea e le le yona au mal tangatanga sala ina ia faya ina le famasinonga le o amio tonu e o atula ngutu le vale ile misa ua bala au fo I lona ngutu I ta ole ngutu ole vale fano ai o ia o na la ngutu foi ole mai lei lea olo na ola o upu ole fatua upua e tusa ia ma mea suamalie ua o ifo I te tonu lava ole manaba ole ua pa ye fo I lana ngarwenga la te uso male na te faa mau mau mea ole suafa ole li I ole olo malosi lea e sola atu iai le wa mea tonu ona sao ai lea o ia. Ole olo hale bau oa, olo na olo maalo silea, e pei ole paha mawalunga fo I lona lava manatu. E mua mua na faa mawalunga ole loto ole tangata, ile maala ia o ia. Ai mua mua le faa maulalo, ile mamalu. Ole na tali atu, ile upu a ole I faalongo iai, e failea mona balea, mamea e faa maaina ai o ia. Ole loto ole tangata, na te faa to toa ilo na mai. A ole loto faa noa noa. O aise na te lava o na sai. O le loto ole ua mafau fau na te maua le poto. O ta linga foi o le ua poto. E sa ili ia I le poto. O le mea lo fal te ngata e falau te reina I se ala mona. E taita ina e foi o ia I luma o ali I. E tonu le ua mua mua ilana finaunga. A e sau le tasi tangata. Ona su su e lea o ia ia te ia. O le vili e wai misa. E mā vai e fo I e fita fita. O le tangata wanga la ngai nelo na uso. E sili o ia ona whainga tā I le olo. O misa fo I o uso e tusa ia. Ma wha mau wha alava o le olo. O le fua o ngutu o le tangata e mā ona ilona manapa. E mā ona o ia me tupu mai I ona la ngutu. O le otima le ola. O lo I le pule le laulau whaiva ia. O e maranao ia I lātou te a ai lona fua. O le ua maua le a vā, ua maua e iere mele lei. Ua maua fu e iere lofa mai le lii. E tau tala mai male ai oi le ua matiwa, a ole mau oa e tali atu oia male fāsia sia. O le tangata ua whaiana wō, e iu ina tinga ai nai oia. A o iere tangata lofa, e sili ona pipi I mai, e lo le uso.
1: Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o unanga tala whea ngai I ni tautau o fiatele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe male popole male whememeha. E mamori whatasia atu ai mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga. To ia fa po Lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangelinga.

Malo, 5 years young, Colisif, I found my Samo, and they tame on the tie, Hollis of Tom Hoyle, Brady Samo. Malamanato, a lot of Elimaf and Fano, our Tato Matai, Langomaloin, a Langomaloina for E, yeah, the Tapo Inga, and your Tato Matua to us and see no let you know. If I come on a Maru, Duokako, you shall have forgotten Maga, your Susuro, the La, the Maru, Duole, yeah, yeah, all the town now, the way you tattoo, the neighbor tame me or Savalingo, and if it's a sung up. Olo tatu yei nei vai aso te toi o le season o le autumn e anga ngai o I le winter e le I o la tatu I le winter o yuni I ulai au kuso o masina whapitore na le winter season at New Zealand ai olo tatu yei nei vai aso olo te toi o le autumn ia on whasolo to lula vai taima le maruru but already o le o tatu whalangoi na la vale le maruru o le tau ne vai taimi ia e mana ia pe e maruru ale va veao ma le fiafi ya pe ole mane ya o lo na suru mo le la yo ma fa fa nai foile ya bi ere lo fo le tu ya ma lo fo la mo ri le tno ta tu ye fo I le masina lo na lima to lo ve ya so mele to in ta tu wanga fo ile le masina o le afon tu sang ya a ole va vet na or sa veling o lo fa lo no le ta tu ye nei ma lo fa ta ile tno nei ma tu fo sa pi sia le ta ya ta pe na nai ta mo ti fo ile a onga ma lo le on sai o fa ma tu ma sani le radio samo o lau whaaputunga or nā mōle le manai o lau teimi o lau mālosi o tūpe ma me uma, mala, me uma lava malo on sai I le fia moe ma le maanili li tai au ia o me uma nā te whaaputua ma te whaamoe moe e manuia nei whanau moa tai au ia o le mea nei whaamalosi au I lava le tāra pukalame a wane o tātou whaavai vai au a fōi le whaakuku o le maanili ma le fia moe ia on sai ta pena nei whanau lea ongare nei fōi vai teimi O le wutatu wangatu le whainga palota New Zealand o Toyono Masina o le aso fitu o novema o le whainga palota na New Zealand I einei vaenga tāua I le leile malamalama o lo tele na faso ma il tele o suifei pulefo o le tatu ma lo I New Zealand nei o lo o mauavano I lunga tatu wa porkalame maru o le tahe au o lo whamanatu I swing o le whainga palota tu sangare nei e au o na sirifia ma whamanatu I le atano o swinga Ole taimi at the town areas talai mal taimi fellow palota telea in fenga palota to sanga mobai sa ye lava lava no fai lava na rest tala pe to va yaso ol fenga palota ya on fai ale na rest tala fai lava palota taimi de nei e ye swing at town rest tala at least pe lua pe to va yaso ai le yo ol fenga palota a ol taimi de na ai le fai lava rest tala mon palota lo wingo le fai na palota to sanga de nei a le fai na palota ol le fa le oina lawa ya tau ya po aile sui fai pule a wai foile pati en fai nai palota ya iso o vai ngatau ya lo fang fang pea el tara po kalame ta walo a fai o lau restala ya mol fai ngai palota a fa pe fo I o oile na la ilu suafa already la ilu suafa I tono lola palota ae o sui lau tuatusi ta si foile na vai ngatau ona a longole mtanga ruenga fai ngai palota ni usilo o oe wasi wili tuatu si lono wenga e whaina a welau tuatu si fau nama iai ina ia senda dwai lau pepa palota I tuatu si fau wa a le suia lono wenga lai aru lau pepa palota I ole tuatu si tuai ia ngau maile laso whainga palota ole mwhaina e maua ma le mwhaina whaila palota ala wai ati taude na I lalo whainga malo fa jem karase lo I nei ni usilo mal tele o malo lo langi fui tatu samo I orfa le ole I ati taua tangata po aile mwhaipule mwhaina tu le mailone tu malo a oe fwyli fwa ale pati e tule mai i'r whainga manu malo i whainga palo ta fwyl ni tau sanga pe a uli atu la sofito no vema a so ne vahangara na e leil fwa mna tu le atu no utahua tele na a utangia ne vahangara na musta ia li tu langa ole alo atu tatu mo'r whainga palo ta ni usilo a tele fwy anai vahanga o lo o rulu I na fwy whainga malo ne vai taimi o te lo per Daniel si a tunu o leo te whanong nongo atu ya wole mo tonu fo ile tonu ye le tete inga alfa inga malolo ye nei ya ai ele mo tino de leipo on fire na suia pe face swinga le tonu ele boat ya por palota a o lato party il lato palmiolo ye nei ya ol tu langa na e fo ya tonu lo langi o fa le pisa mai I isara eluma america ma Mana straight up for moves you all Bangale Veveshima Iran Manatu Kaule Pisaman Give Kim. Ya lie, Kamkar Kako Pensing, or Taule Pisamaya or in Alan Mafuan Tangotal Pensing.
ai se I vai pepo ani se mai nga wa te lo alai o sa al malanga president o america o china ya tala no ya singa ma china ma america ya o tu no pitu sili ya na maro lo sim ba te tele lo lang ya o lo o va vai mo ya isi ya tu no umba ya o te lo po ani vai nga sa tala no ina le fontanga sa fiel na vai aso mo vai ai taru ti tiro pe yai walanga ole pe o kau file mu maringi kai mo le lopo lal me o e pol me o kakala mail straight of moves pol me o la tapunia ya ole a kaun kai mal ping singi mo tatu ne foi vai taimi tele lo si banga lai o australia ma belika vai si banga lo langi po amal la to pin sini o ka ko nyu si lo ole a ka ki kit kilo le kon ka la mo ba se ne ele 91 a ka ko ka ka ngo fi a o an ka ngo fi ping singi pe o so ngo fu a e maso kofi o so na tele lo ta ngo fi ping singi ya wa mo mai le je lo le ta va so len ja tu nei lu ta lai va lu ya npd la sa tong ofi ai va so so mai le ko ka la ma ngai sing ya ai kwa ka ka nga ta fu mo ta chou a ta no fa nga pa lo ta le sa ta fa ai lo tu le por ka la me nei le ta ya o nei va nga o mo na for sia le ta ta le new zealand first o le min staff we na va fa for new zealand ba va sa ma le winston peters le conference lena fa yo le pitonu le sifo kilani ila so mafi o de loe lua vaenga ta wasa nga ye ile sa no ngam fa lo ile ele fionga ile minsta e apol ta tai fo le new zealand first wa pa sama ne winston peters o vaenga lo fo fo ila tu parti e campaign e mor fenga palo tole la sufito novema o le muo muo o le o komeki le ona a tomba ti pepe uma fan nau a citizen I tono New Zealand. E o ko mekion a mawale a feta la ilalo le Kiwi Saver Generation a porka la mea malo a le New Zealand First. So o se tasi o vaenga o lo of sitting yel temine ne ni si po poto ta il te mao a inga tono New Zealand economists I tono New Zealand. Ma le se vaenga e lua o le toe fata wina mai o le BNZ o te vavai ato le iwa se la uiva sumare lua le fata o se e New Zealand le BNZ. Ya ai o mal termine nei o le uto fu fu ya ba ba sa mane Winston Peters te fata mo le BNC ya on fa ile le merch le pe tu fata simba le Kiwi Bank ya on ba ile fa tu pe the National Bank of New Zealand o fu fa nga umba ye le o lo ta o tol termine nei ya o mon fa ile le fa nga ile ta ta New Zealand First por min star by fa for New Zealand ba ba sa mane Winston Peters il te lo tu fa mo bonga male tu pe fa alwai fitu te simale lima bilion na tala al facilite le ala na le fsi le tele economist ilau titilo. Ma lau fai tau atu. O fea e au mai e tu pe fa atino ai lea fa moe moe a leo wa fa ailo ina e wa vase mane Winston Peters ma le New Zealand First. Ia te mantu o fo I o wa vase mane Winston Peters le tangatai e ata mai. E te lele le utanga fo I lea ma lo loto to fa e na te silfi ai waile ke ke fa ailo ia vaenga. Nalan failo wa laina te silfia. E yai vai ngā tupe mwhaiwan na whaatino ai. Ia le tulanga le o yai. O ia fulfolanga uma e lua le na failo mai lasion na fifa mai ia le pare mio New Zealand. Ia le teitai for National Party. Tu isi nave mauru mo tua Christopher Luxon. O vai ngā uma e o fulfola Winston Peters. E pe ia e fōringa mai e o fatasi ma mea lema na o ile Labour Party. Ma le Green Party. Pafua tu le lua lea na whaelo mai lea so nafi. O le tatarunga le paramia ni usila tu isi nave maulu mtu tua Christopher Luxon. Tu tusa le leia le mele fina ngalo eva vasa mare wen St. Peters. Ma mea lana nau ye le Labour Party ma le Green Party. Ina ye whaetan uina. Mwale fenga palota le lombanei. Masina November. Ya, ona vai nga le leitu atu yo o tafa e te sile fia le leia I foi ia a ona failau palota foi lea. Ia po o fea nga e lau palota wa matua foi o fai nga palota I lalo vai nga whaatea mkwarasi. O le pule male ia te tau o tangata e whaati no ilana ia palota e le pule akua o le paloka oi. Ia ele o foi le malosi o le palota au. Ia ele mfai fungo o lo aku po ele ke paloka I whapena foi lo le sile fia. Po au ke paloka I ai ae o fai nga na whaatea mkwarasi. E aon tātou, te pēna iei ma tilo iei. E mōr whainga pālo tala nei fwoi tausanga. A, o ie pālo tā ina sui tono le palimene a New Zealand. Maso se māloa o oe ma uma tātou umo tangata le mwhaina pālo tā. A, so kene ke lalu sao, ia mōr tātou leo, e mwhaina whaatino. Ia mō vāinga umana pe iona tātou tā pēna mwhaina pālo tā.
lua fe lua se fulu ma leono. Jo se fufa bino jolo John Talo le se oli jola se fulu, te pauna bino jolo Toyol po kalame maro le tahea on Radio Samoa Matanga. Nei mai yaso mo se fulu ma leo yaso me on tana fulu ma lua fe lua se ma leono. Jo se wina ma nei ale on pese ale tia ma a asoleanga mo oil nei fwe tahea on.

Fai gale tau sala mai le puni ala vaa Ia sa mole atu no pele Ia mai ala ialo a ao A batu no lima o ta uo fa to fa Mo le nei fo I aso nga fua O le tama arua le tae ao le na Mo le amatanga na nei vai aso Fa te tele lava I lau talo mo lau tampo I inga Le nei fo I tae ao fau To e fasa lau ina o ta Tu tar fau ni sunga se iuli ma lau pe anta le se fulu Ma le pukalame fifi a mani sunga te tia Fa na tu ste tia Au te mine leo to Au na nei te mai mini Pa ria lava le nei aso God bless to fasa lau

a mao sona fa slanga tal waio no se tu si tau le leia mai se ulua onga a po se foi a onga o talonga momo ai ta o foi ele ke a po o sona da alo afre ti le lei ele ke a foi pe fi fi se o pule lo te unwa tu i le fafinga lo ngai temi tonu a wale tangata ya fia foi ni so tu la fono e sa fa i le tonu le potu fa masino o fa ai lo ai na lo winga tonu fa ali er su so upo fa masinonga le national po coachsmith wa masani ai o tangata so tu la fono e masani on ave yel fa mo mo na ilo tangata ya fia i fa tu vivesi ya mionga fa ngali sa fola fola ina na so na nafi fa tonu wa wa o fa la bu tonga so i fo maro lo ina le rulangi le World Health Organization po who Tedros Adhanom Ghebreyesus i re pipisor fa ma il Ebola Congo ma Uganda o sea tu lungo fa na na so i fo maro lo ina fa va malo ina wa mawa le silia ma le tol sala muta o potonga te masalo mia wa afiai ma le vals fluvalu ola wa fanoai ina na tu singa i lungo leo penga tu sia inga le exa tu sia e fa la tonga o le api pisi leo au sia i vae ngai tau si sia o fa tinonga fa ananati o fa mai api pisi e pio pisi o le covid sumariva ma fa utua ina i le awane i te punia tua o i fa wa malo o le fa mai o le ibola e maurunga tele le fa ingo fio na pipisi ina mafaine ona pisi e tau latu i soa vai malitino e peo pua inga, toto, ai po sua u ori i teime o feuso inga fau ngali. Fari ai e pulenga o soi fua maloloina, o le pipisi o le iboa o yei nea mafu mai le ili virase o le pandi bugio. O se aunga e sea se aona tupu mai i le fa mai o le ibola. To ele eise fa mauni ngoni fofo, ai po ni vai la au e tonga fiti ai. Ia tārou tā longa o se kulupu whapā anga se vahenga o tama mō mōre o Blacks o tā la ia wha awangu na wha tamo ina la uraka pia na mara Pasifika te tonu. E ma whai ana to e wha tūlanga le uraka pia ele o mau tonu i se au e ma whai lava. O na tūtō tasi ma wha tau tawā. It is champini. O le kanda loa rugby o loa tamo whai ngāru rue ma le pūle ngā o iei nea na mara Pasifika. Le Pasifika Medical Association po le PMA. Mori fato wino le leseno le supa la kapi Pasifika e tu sa mare rominga le New Zealand Herald. Sa for folai de masin te wai, o le awa le fata api le fata ingo le ta amrisango fasolo nei, se i vanga na. O ye se kurupu fau e sa unia te wavele se full miliona tara ali tau sanga o tupe e fata moe ai le au. E pe ona fata vaina, ma se sini au tu e fata vae se au le kapi fata professor e fai masu yo tangata Pasifika e talonga li ke lope. O le kulupo sui mō mōre o Blacks, Jerome Kaino, Joe Rokosoko, John Afor, Anthony Tuitavake, Pena Tinga, ma Sam Tuitapō. O lo lātou langarango ina, le kanalo rugby. O le sui mō mōre o le kapifā wā mālo te maita i Samoa, Tracy Atinga, o lo avea mo of the seed o le kanalo rugby. Wa ye whāri ai, o nei sui mō mōre o Blacks, e tofu ma le tō mai mata ina lātou te aumaia, ya Kaino ma Rokosoko, o lo avea mawhai a ongai kalapu ya pā a e wharani. A tingo lo onga lua se pule mwere a tina ino tamata alo Edinburgh, ma tui pupou o lo wha mautu e Peritania ma wha atamo e lana lava kambani mo tamata alo. Le tau la iai tamata alo Pasifika e wha se eatu e ta alo ai leitu i mātu o le hemisphere. Ile mai ai ona ulua i fitea iai ma wha ingatā i pāti uma, ai wali putia nei ele sōlonga le leo ni tana noanga ma le PMA, isa tāla sanga wo ili teime fato a iai ili la kapini sila. So se malienga iai ma naumie lava le langolanga le PMA, ma le asosio tangata alo la kapini sila, ma uama naumie ai le vave no sei nia o na ole vave mai o le teime fata plaa. Ile mai ai o le foron tanga fa le tau sanga le la kapini sila i Wellington i tau nei, sa faa di ai ele te fono le fono faa tonu le la kapini sila David Kirk, o lo iai ni kampani investi o lo tō sina le moana Pasifika, ae nā te le i whaelo ina po ai nei kampani. I u o tā longa supraka pi Pasifika, i whaelo ngore vayaso fōsa manu maro le Reds, mara iwa su whā, whātinga ina le Hurricanes, ya le Blues, fāsio fitio lufru whā, i se te i mōmua i le ono tau sanga o lefato aia ele polonga o le awa Wellington i le Blues, i lo lātu lava malai Eden Park. Fiji and Drua whai ina le Warriors, tōsu lima le limas furi fiti, ma le Chiefs, sa manu maro le Highlanders, fāsio luas furu mali lua. O le teine tālo sa mō kiwi lau lō rupi toi ele i wha mutalina lō na teimi i le rakapi ele teimi nei. Ina o sa unie toi noa noa on se vā rakapi ele masina fōu.
Ora su ya e tu ya le toninga la ni lulimer pa pa ni sila monitoring la la lo tele